Kristina Poska ledde kringkastningsorkestret från Norge i Jean Sibelius symfoni nummer 6 i D-moll. Sibelius kunde inte riktigt bestämma sig för om det här stycket skulle bli en symfoni eller en tondikt. Och han fick avbryta komponerat flera gånger för att skriva lite bruksmusik för att dra in pengar.

Christian Ile Hadland spelade piano och Odd Nielsen trumpet i Dmitri Shostakovichs konsert för piano, trumpet och stråkar. Och när det här stycket uruppfördes satt tonsättaren själv vid pianot och spelade briljant enligt recensenterna. Nu ska vi dit stjärnorna bor.

Kristina Poska och Kringkastingsorkestret spelade Jean Sibelius symfoni nummer 7 i C-dur. Sibelius hade tydligen under en väldigt lång period funderat på ett stycke som skulle heta Månanden. Och det var idéer från det stycket som fanns med i den här symfonin bland annat.

Vi har Sebastian Bachs dubbelkonsert för obo, violin och stråkar i C-moll. Lär var originalet till det som sen blev en konsert för två cembalo. Men man är ju som vanligt inte säker när det gäller Bach. Stefano Montanari spelade violin och ledde Accademia Byzantina.

Christian Ile Hadland fick spela igen. Nu var det Edvard Griegs fyra pianostycken opus 1 från år 1861. Nu ska vi ha lite julstämning här. Fröjda dig dotter Sion ur Georg Friedrich Händels Messias.

Rejoice greatly, O daughter of Zion, ur Georg Friedrich Händels Messias. Marita Kvarving Sölberg sjöng tillsammans med norska kringkastningsorkestret under ledning av Ketil Haugsand. Nästa stycke är till ett 20-årsjubileum.

När Basels kammarorkester skulle fira sitt 20-årsjubileum, då beställde Paul Sacher musik av Igor Stravinsky. Och det blev den här konserten i D-dur Basel Concerto. Norska kringkastningsorkestret spelade igen nu under ledning av Oleg Kajtani. Nästa timme börjar med musik av Josef Reinberg.

Josef Reinberger är väl inte jättekänd idag. Är man körsångare har man kanske sjungit hans mässa. Men han var i alla fall underbarn och vid 7 års ålder så blev han organist i sin församlingskyrka. Det här var hans enda stycke för hornsolo, en hornsonat i S-dur. Och det var Martin van der Merwe och Huib Christiansen som spelade.

Ian Volkov ledde BBC:s skotska symfoniorkester i Antonín Dvořáks Den gyllene spinnrocken, som är en förskräcklig historia om en vacker flicka som blir upphackad av sin styvsyster för att styvsystern ska få gifta sig med kungen. Men spinnrocken skvallrar och de skyldiga hackas istället upp och kastas till vargarna.

Den första av tre klagovisor för onsdagen i stilla veckan. François Couperin hade komponerat och det var text ur Jeremias klagovisor som skulle handla om Kristus ensamhet. Bodil Arnesen sjöng och Aron Carpene spelade cembalo.

Jong-Jun Kim ledde Seouls kammarorkester i St. Paul's suite av Gustav Holst som skulle blivit pianist, men han fick en nervskada så han fick spela trombon och komponera istället, och så småningom blev han en älskad lärare, bland annat vid St. Paul's flickskola till vilken han skrev detta stycke.

Angela Scheng spelade Clara Schumanns variationer över ett tema av Robert Schumann i fismoll. Nu ska vi ge oss upp på de skotska hedarna och vi ska möta ett mytologiskt monster som gömmer sig i sjön Loch Ness.

Solen går ner över den stilla sjön och monstret dyker ner i djupet. Loch Ness, ett vykort från Skottland av Thea Musgrave. Det var BBCs skotska symfoniorkester som spelade under ledning av Donald Runicles.

Johann Sebastian Bachs sonat nummer 1 i G-dur för viola da gamba och klaver. Komponerad, tror man nu för tiden, i Leipzig någon gång 1730-40. Friederike Heumann spelade viola da gamba och Dirk Börner cembalo.

0: Då kuultala Sami Radio Oddasi.
1: Årets hederspristagare har med engagemang, beslutsamhet och med mod skapat en digital arena.
0: Nera kollo ikko ruoha saami rihka servisat ne jori hädji almuhi ate Evelina Solsten och att ju rihka servi kutne palkasumi.
2: Nej, men det känns otroligt, otroligt stort och fint. Jag är verkligen hedrad och rörd. Det var en speciell känsla för att höra motiveringen läsas upp om mig och mitt arbete.
0: Evelina Leuarje Samis Ire Tosso Senagerus ja oggi gudne palkasumi ko sociala medias muistella patsutolu ja sami kulturra birra.
2: Och det har ju då fått en ganska stor räckvidd. Och det känns ju jättefint som sagt att det här, mitt arbete, det här är ju någonting jag gör på eget initiativ och som jag skulle göra oavsett. Men det känns otroligt fint att få den här bekräftelsen och det här, men det här är ju uppmuntrande såklart.
0: Så tacka att det stora gudni och adjotan balkasumi med roha sami rika servi joka soppmasi gille inspirationen ja tacka merkasahti parkku sami elahusa ja sami servoraka outanahtimi.
1: En tid då samhällsklimatet blivit allt hårdare, debatten allt mer polariserad, behöver samiska röster höras och få ta...
0: Jag är särskilt satt nu i Hedji Dettuhi att det är en omagittal går ser våra gaslossarna polariseren där på kisap med att jag kullo jag tosta fallt i saji. Jag tar en tacka Evelina går sociala medias jocka mahtu badjadolu ja sami kulturra birra.
2: Det känns jättestort och också att man får som sagt förtroendet att vara på ett vis ett ansikte utåt för det samiska folket och renskötseln.
0: Nu tar jag Evelina Solsten gå åt ju i RSR rika Jacki mokta våra skudne balkasumi. Jag må ta på Liksjus. Lämmer det till Kuhmanen. Sami Radio Outas.
3: Kolla saka girona stora servo där rövdama birran. Sami digi jag giron sami teater där på sjäba färre ara mosa kofte jag i gärchen. Jag giron sami fjäso sami gården fast ara mosa njälje jag i gärchen. Där på att odan LKAB odda äge planas mig ge skatt almohuppu. Jag dag olla gitta jag i kvakt duha kolmalogi vidare atjaj. Semmas le LKAB gjelkas att plana le gaska boddusas jag sattar i odat. Sara Notti, Samradios. Bolivias lät mönjumorsvackor lämmar stora mjällajaj hemigt i avosta lastimat. Mankasajs rikas lät bargit likadosat, roke bargit, båntat jag är med allmått organisationerna gidden gängnojt jag ridalan bolisajkon. Den dikte går sig lätt ohta med att presidenta Rodrigo Paz politiken jag är bedikt att sån hejta, den del i här SVT Sami. Pass är just skottas Olgers Radhehusain valt i bachelasas jod i hemiska mamanu skåkte duha skåkte lo fidas. Jag loppet i dalle jorga likt rika ekonomalas krisa. Golilemas Amahis Jakebeli, algemanga mellajaj är gitt moaitit presidenta. Go hattigt algkoar njort. Baldamors storia unnoj, jag det chatta i Baldamors vattnis våtar rikas. Maitei Outers presidenta Evo Morales lauhtio hän lagri odda valkait.
4: Otsa Saame Radio odda siht ruotha radio appas. Dädil ohtsaht ruotto siitu volemusas. Valje saamiska ja guldal min varrasemus odda siht.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Saame Radio.
1: Årets hederspristagare har med engagemang, beslutsamhet och med mod skapat en digital arena.
0: Evelina Solsten, du får ju årets hederspris av Svenska Samernas Riksförbund. Hur känns det?
2: Nej, men det känns otroligt, otroligt stort och fint. Jag är verkligen hedrad och rörd. Det var en speciell känsla för att höra motiveringen läsas upp om mig och mitt arbete.
1: En tid då samhällsklimatet blivit allt hårdare, debatten allt mer polariserad, behöver samiska röster höras och få ta plats, att våga ta plats.
0: Och du kommer ju från Tossås, en sameby. och sprider kunskap om renskötseln exempelvis. Kan du förklara för den som inte vet, varför får du det här priset?
2: Nej, men det är väl i grund och botten mitt arbete på sociala medier där jag förmedlar kunskap om samisk kultur och renskötsel. Och det har ju då fått en ganska stor räckvidd. Och det känns ju jättefint som sagt att det här, mitt arbete, det här är ju någonting jag gör på eget initiativ och som jag skulle göra oavsett. Men det känns otroligt fint att få den här bekräftelsen och det här, men det här är ju uppmuntrande såklart. Men också att jag får det här förtroendet att vara på ett vis, ett ansikte utåt för det samiska folket och renskötseln.
0: Och hur tänker du fira nu när du har fått den här hederspriset?
2: Nej, men jag ska försöka, eller jag smälter det land i det här. Det känns fortfarande ganska otroligt. Men ja, jag ska hänga upp tavlan på väggen och gosa ner mig filten jag fick och bara må.
0: Oj, jag lolliko.
2: Gudken.
5: Och jag heter Merete Kokmenen på plats här i Lycksele för Sameradion.
6: Trots de politiska utspelen om Girjasdomen förbereder Semisjaur Njärg sameby i Arjeplog en stämning där sametingspolitiken Anders Eling Fjällås själv är engagerad.
7: Vi fortsätter arbetet enligt plan och det här, de här utspelen och allt det här förändrar ingenting i sak för vår del.
6: Arbetet handlar nu om att samla bevis som ska visa att samebyn har samma rättigheter som fastslogs för Girjas sameby i högsta domstolen. Semisjaur Njärg har fått ett lån på 1 miljon kronor för att förbereda en rättsprocess mot staten.
7: Vi håller ju på med den här historiska kartläggningen för att kunna presentera material som visar på att vi har samma rätt som Girjas har i ovanodlingsgränsen på våra marker.
6: Fjällås menar att rättsläget redan är avgjort och att nästa steg nu är att få det prövat för fler områden. Utöver Semisjaur Njärg har både Vilhelmina Norra och Vilhelmina Södra sameby fått medel för att förbereda en stämning. Oavsett vad som sägs i den politiska debatten tänker samebyarna gå vidare juridiskt.
7: Samebyarna kommer ju att fortsätta enligt inslagen linje, men Girjasdomen är ett utslag i högsta instans.
6: Och enligt Anders Eling Fjällås riskerar Sveriges trovärdighet som rättsstat om Girjasdomens prejudikat inte leder till samma rättigheter för fler samebyar.
7: Om man nu väljer att ignorera ett utslag från Sveriges högsta domstol så har man ju tagit ganska många steg i fel riktning vad gäller utveckling av rättsstaten. Så att, jag ser inte att man kan göra det här och ha en bibehållen internationell trovärdighet att det här är helt omöjligt i min värld.
6: Mer om detta hör du i veckans avsnitt av Utblick Sápmi. Sök på Sameradio-podden i appen Sveriges Radio. Reporter var Jörgen Heikki, Aron Bergdahl, Sameradion.
8: Efter en lång debatt stoppades beslutet om en ny sametingsordning. En tredjedel av ledamöterna valde att bordlägga frågan om hur sametinget ska styras.
9: Det är ju ett tydliggörande och ett av plenums roll som högsta beslutande organ. Plenum ska fatta beslut i frågor som styrelsen fattar beslut om idag.
8: Marianne Graik, Samelandspartiet, är Sametingets styrelseordförande. Enligt henne skulle den nya sametingsordningen innebära att plenum får större makt över verksamheten.
9: Det är att plenum också stiger in i rollen som styrande av hela verksamheten i Sametinget. Alltså ger direktiv till verksamhetsplan som alla som verkar i Sametinget ska följa.
8: Men från oppositionen finns kritik. Nadja Edlund Östergren, Landspartiet Svenska Samer, menar att underlaget inte räcker.
10: Konsekvensanalysen vi har fått ta del av, den är inte nog omfattande för att vi ska kunna ta rätt beslut i frågorna.
8: Oppositionen ville egentligen ha en återremiss men använde istället minoritetsskyddet för att bordlägga ärendet. Eftersom minst en tredjedel av de för tillfället 29 ledamöterna ställde sig bakom bordläggning kunde frågan skjutas upp.
10: Vi ville ju inte bordlägga egentligen utan vi ville ju ha återremiss och få mer underlag. Men då som opposition så måste man ju använda minoritetsskyddet helt enkelt.
8: Bordläggningen innebär att frågan nu pausas, något som möts av besvikelse från styrelsehåll.
11: Ja, det var ju lite tråkigt att man varnade just bordläggning för då får vi ju inte jobba med frågan, inte försöka jobba med förankringen heller. Mot oppositionen.
8: Maria Unga, Sameradion.
12: Massiva protester och vägblockader har pågått i Bolivia i flera veckor. Missnöjet gäller stigande priser, bränslebrist och nedskärningar sedan Rodrigo Paz tog över i november 2025. Fackföreningar, gruvarbetare, bönder och urfolksorganisationer kräver att president Paz avgår, rapporterar SVT Sápmi. Även den tidigare presidenten Evo Morales har gått ut och uppmanat till omval. I Kirunas stora samhällsomvandling kan Sametinget och Giron Sameteater som tidigast tvingas flytta redan om 2 år. Och Samegården tidigast om 4 år. Det framkommer i LKBs nya tidsplan som nu redovisas. En tidsplan som sträcker sig till 2035. LKB är dock tydlig med att planen är preliminär och kan komma att ändras. Katrin Otte, Sameradion. Du hänger väl med i nyheterna? Varje vardag sänder vi på Sameradion nyheter på svenska och på samiska. Vi börjar dagen 06.35 i radions P2, P6 Stockholm och i appen. Klockan 11.45 hör du en nyhetsuppdatering, men bara i appen Sveriges Radio. Missa inte det.
13: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter väntar i appen Sveriges Radio.
14: Kulta lättin färani moi, Tomas kaiviaden. Tolo shaikki skoulalle.

Livet är fullt av saker att glädjas åt. Har du något du vill dela med oss? Smått som stort. Hör du av dig till Avodanbodda, firarpodden. Ring eller smsa till 0980 37 22 22 eller kontakta oss på våra sociala medier. Så firar vi tillsammans i Avodanbodda firarpodden varje fredag klockan 15. Och du, skicka hälsningen innan klockan 8 på fredagar så är du säker på att den kommer med i programmet.

Klassisk morgon i P2 börjar med samtida musik. 2024 komponerades stycket som fick inleda programmet idag. Baptiste Trottignon heter kompositören. Ur verket C'est Monsieur hörde vi Gabriel Van Kuyk-kvartetten spelade här. God morgon och välkomna till denna P2-morgon. Jag heter Hans Christian Durand och tänkte göra er sällskap här över frukostgröten eller i bilen eller på bussen eller var ni än befinner er. Jag har gott om klassisk musik med mig i alla fall för att göra morgonen, ja men kanske lite trevligare. Vi fortsätter med musik av den argentinska kompositören och gitarristen Maria Luisa Anido. Preludio Campero heter stycket som Cynthia Milani ska få spela. God morgon!

Cinzia Milani heter gitarristen som här spelade den andra gitarristens musik. Maria Luisa Anido heter kompositören som också var en stor gitarrist, en argentinsk sådan under 1900-talet. Preludio Campero heter stycket som vi hörde. Och från 1900-talet så rör vi oss bakåt i tiden. Det här är musik som är utgiven 1593. Sebastian Raval heter kompositören bakom Richard Carr del Nono Tono. La Violondrina heter orkestern som spelar.

Musik från 1590-talet. Sebastian Ravall är det som har komponerat Ricercar del nono tono. La Violondrina heter orkestern som gav oss detta. En humoresk nu, den sjunde sådan som Antonín Dvořák komponerade i slutet av 1800-talet. Stephen Huff spelar.

Antonin Dvorak är det som har komponerat denna humoresk nummer 7 i G-dur. Stephen Huff spelade för oss här. Om man tänker på barockens uttryck, nu menar jag de rent estetiska sådana, då är de ganska så storslagna, svulstiga. Om man då ska göra en barockorgel och restaurera den, ja, men då får man ta hjälp av hantverkare av de olika slag. Till exempel en ornamentbildsnidare eller bildhuggare. En sådan ska jag prata med om ett tag här i Klassisk morgon. Som en träsnidare som har varit med och dekorerat den nyrestaurerade barockorgeln i Varnhems kyrka. Ja, vad tänker man på? Hur får man det att bli så där barockt som det ska? Ja, men det kan ni få veta ifall ni lyssnar vidare på programmet.

0: Stanislav Bunin var det som spelade Robert Schumanns Träumerei, musik från 1830-talet. Vi ska få en uppdatering ifrån Ekot nu vid 17:30. En minut Eko-nyheter får vi. Efter det så fortsätter vi med musik av Henry Purcell. En liten hornpipe blir det då. Men nu över till Christian Lönner.
1: Det blir ingen strejk vid sydkoreanska Samsung sedan facket röstat ja till ett nytt avtal. Strejken hade kunnat få stora konsekvenser för den globala försörjningen av minneschip som används i allt från telefoner till elfordon och datorer. Fler behöver utredas och erbjudas behandling för obesitas, det skriver Socialstyrelsen i en utvärdering. Trots effektiva metoder är andelen som får behandling låg. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
2: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
1: Under de första 4 månaderna i år har nybilsregistreringarna i EU stigit med 4,2% enligt det europeiska branschorganet ASEA. Eldrivna bilar stod för 19,7%.
3: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
4: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
3: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
4: Måndag till torsdag 18:45 till 20.
5: Hyllningar.
6: Hon sjunger också skitbra. Mm.
5: Sågningar.
7: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
5: Rabalder.
8: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
5: Radioapparater.
9: Ja, det ska vara radioapparater.
5: Stark 4.
10: Gött.
5: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sverige.

Det här är skådespelsmusik från slutet av 1600-talet. Henry Purcell har komponerat musiken till skådespelet The Old Bachelor. Ja, det hade kunnat handla om mig om inte jag hade haft tur nog att träffa min maka, men nej. William Congreve var det som skrev detta skådespel. Le Musicien de Saint-Julien spelade här. François Lazarevich var det som dirigerade. Här i klassisk morgon i P2 där klockan precis slår 7:30. God morgon om du nyss har vaknat. Ja, god morgon ifall du har varit vaken ett tag också. Vi fortsätter med en vals, melankolik. Peter Tchaikovsky är det som har komponerat denna musik. Den är ur hans orkestersvit nummer 3. Nordtyska radions orkester i Hannover spelar under ledning av Stanislav Korsanowski.

Nordtyska radions orkester i Hannover under ledning av Stanislav Korsanowski var det som spelade denna melankoliska vals. Peter Tchaikovskis orkestersvit nummer 3, den andra satsen heter just Vals Melancholique.

Sami Sinfonietta under ledning av Stefan Soljom. Solisten, det var Mats Lidström här i tredje satsen av Dag Virens cellokonsert. The Pool Among the Rushes heter stycket vi ska lyssna på härnäst. Ett stycke för klarinett och piano komponerat 1940 av Joan Trimble. John Finucane och Elisabetta Blomina är det som spelar.

Dmitri Sinkovski dirigerar La Voce Strumentale. Här hörde vi den första och inledande satsen ur Antonio Vivaldis fyra årstiders version av hur våren låter. Ja, men hörde lite fågelkvitter där tycker jag. För några dagar sedan så ställde vi en fråga angående om ett klassiskt favoritstycke. Om det skulle ha en musikvideo, hur skulle den se ut då? Jan Nordén har hört av sig till oss. Se om ni kan gissa vad det är för musik. Musik som Jan Nordén själv spelade i sin dragspelsorkester. Så här beskriver han musiken i alla fall. Virvlande dans i balkläder genom livets upp och ned och uppgångar i skilda miljöer. Människor som kommer och går, föds och dör. Jag tycker att kläderna ska skifta i förhållande till ålder, mode och status i rikedom och yrke. Mm? Vad får ni för musik i huvudet när ni ser denna bilden? Kan det vara samma som Jan?

Andrew Litton dirigerade Singapores symfoniorkester här i den sjunde satsen ur Dmitri Shostakovichs svit för varietéorkester. Här hörde vi valsen. Vi fortsätter med musik av Emil Sjögren.

0: Så här låter den barockorgeln från 1670-talet som på fredag, då det är en stor dag i Varnhems klosterkyrka mellan Skara och Skövde, för då ska denna barockorgel återinvigas. Orgeln som under de senaste åren har återskapats av orgelbyggare och hantverkare från trakten. Och en som har bidragit i detta arbete, det är ornamentbildhuggaren Torleif Aifi från Tibro. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Du, exakt vad är det du har bidragit med till utsmyckningen av den här barockorgeln i Varnhem?
1: Ja, det är först och främst de två vapensköldar utav Magnus Gabriel Lagardi och hans hustru. Det är nummer ett. Och sen också de utsmyckningar som finns på översidan av orgelskåpet som kallas för, ja, de ser ut som öron, men ja, det finns egentligen ingen beteckning på det. Men det är de fyra delar som jag har gjort.
0: Ja, jag har en bild här framför mig där jag ser både såna här puttyänglar som spelar på horn och så håller i det här i den här vapenskölden och så såna här riktigt utsmyckade barocka ornament. Vad är det som är så speciellt med den här orgeln i Varnhem?
1: Ja, speciellt det är ju att man återskapar en orgel från 1600-talet. Ja, och att man försöker även hålla det yttre, och både konstruktionen i det och det yttre håller man tidsenligt. Mm. Naturligtvis är det, använder man vid tillverkning moderna hjälpmedel och allt, men i grund och botten så ska det vara i konstruktionen som orgeln på 1600-talet. Mm.
0: En orgel är ju så stor. Jag ser, har ju som sagt den här bilden framför mig. Men hur stora är de här utsmyckningarna som sitter där vid sidan? För det är så svårt att få uppfattningen. Man tänker på de här öronen.
1: Ja, de är ungefär 1,90 gånger 80 centimeter. Alltså så ungefär 20 centimeter tjocka, alltså på djupet. Ja. Så de är ganska stor orgel, väl, jag tror 8 meter hög.
0: Ja, det är ju en bit. Ja. Du, hur har arbetet med utsmyckning gått till? Har ni försökt återskapa hur orgeln såg ut på 1670-talet, eller har du gjort några ändringar eller tillägg eller sådär?
1: Ja, det var ju väldigt diffust vad gäller utsmyckning, för att det enda som fanns, det var ju foto från slutet på 1800-talet. Och det kan man säga, det är inte vektoriserat, utan man får grundformerna klart för sig, men den detaljerade utsmyckningen fick man ju ta till genom att titta på andra arbeten som har utförts av samma bildhuggare. Det har hjälpt oss att återskapa. Det finns ju lite ritningar, men det var väldigt begränsat med detaljeringen på det.
0: Ja, jag tänker också på färgerna, för det är ju väldigt vacker klarblå färg och så någon jordbrunröd ton. Det kan ju inte ha setts på den här bilden från 1800-talet. Hur?
1: Nej, absolut inte. Utan även där man har en uppfattning om att förr i tiden var det ganska blekt, men det vi ser, det är ju bara vad som är kvar som är gammalt. Mm. Men från tiden var det otroligt väl, alltså mycket starka färger.
0: Mm. Det var, ja. Vad var roligast att snida fram här?
1: Jag lägger inget värde i roligt, utan det är mer en utmaning, och det som är den största behållningen, det är just att man känner det jobbet jag gör idag, att det kan glädja roll om 100 år. Mm. Och det är inte många som kan känna det idag, och jag tycker det är en otrolig tillfredsställelse. Det spelar ingen roll om man arbetar med en orgel eller om man arbetar med något annat vapensköld eller vad som helst. Mm. Just den bestående värdet.
0: Vad kommer hända nu under invigningshelgen? För det är en storslagen helg på gång nu som startar på fredag i Varnhem.
1: Ja, vi har ju väntat på detta länge, att det ska bli färdigt. Och på fredag är det ju inbjudna gäster, sponsorer och så vidare. Och sen på lördag på eftermiddagen kommer det vara en maratonkonsert som man kan bevista. Och det är, då blir det, och man ser dess orgelns bredd som för man kan spela olika musikstycken. Alltså det finns ju många olika register i den som kommer fram då. Mm. Så det kan det. Och sen har vi på söndag, som jag har förstått, så är det alltså en musikgudstjänst. Mm.
0: Ja, man kan spela mycket och det blir som sagt då ett orgelmaraton på lördag. Men jag tänker vi kan väl lyssna lite på hur barockorgeln i Varnhems kyrka låter nu. Tusen tack för att jag fick prata med dig, Torleif.
1: Det var inga som helst problem. Ja, hoppas ni kan komma förbi.
0: Ja, det hoppas jag med. Mm. Så här låter alltså orgeln. Helene Alm på P1 Kultur var där på besök och då spelar hon in. Då pågick fortfarande arbetet med att montera orgeln, men organisten Gustav Johansson kunde ändå spela en bit ur Jörg Böhms Vater unser im Himmelreich.

Så här låter alltså barockorgeln i Varnhems klosterkyrka. Det var organisten Gustav Johansson som spelade här. När vi ändå är i Varnhem, då kanske det passar med en pilgrimskör.

Leipzig Radions kör tillsammans med Dresden Stadskapell. Silvio Varviso dirigerade ur Tannhäuser av Richard Wagner. Här hörde vi Pilgrimskören. Eva Winberg vill gärna höra ett ungdomsverk av Peter Tchaikovsky. Då blir det ett som vi har valt ut här, ett Scherzo alla Russe för piano över en ukrainsk folkvisa. Alexander Kantorov är det som spelar.

Pablo Heras Casado dirigerade Mahler Chamber Orchestra här i symfonian ur Igor Stravinskis Pulcinella. Nu ska Marcin Zwanciekiewicz få spela Carl Philipp Emanuel Bachs fantasi i F-dur.

0: Den polske pianisten Marcin Czajankiewicz var det som spelade Carl Philipp Emanuel Bachs fantasi i F-dur. Musik komponerad 1784. Nu ska vi över till Ekot och Christian Lönner.
1: Antalet anmälningar till Konsumentverket om oskäligt höga priser för taxiresor har mer än fördubblats från 2024 till 2025, och trenden håller i sig även i år. Maja Lindstrand är jurist på Konsumentverket.
2: Det är inte ovanligt att konsumenter anmäler till oss att de har tagit en taxi från till exempel centralen inne i Stockholm ut till Arlanda och fått betala uppemot 4-5 000 för taxiresan.
1: Den nya ledaren för Hamas militära gren Mohammed Ode uppges ha dödats i en israelisk attack igår. Ledaren dödades tillsammans med sin fru och sina söner i Gaza stad, uppger källor inom den terrorstämplade rörelsen till Hamas kopplade medier. I Laos har 7 personer varit fast i en översvämmad gruva sedan förra veckan efter kraftiga regn. Räddningsdykare försöker nu ta sig fram genom trånga, vattenfyllda tunnlar i jakten på de försvunna.
3: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes, med start klockan 4.
4: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på P2 Sveriges Radio, och du lyssnar dessutom på Klassisk morgon med mig, Hans Christian Durand.

Han hade en månad på sig att komponera denna ballettmusik, Ferenc Farkas. Han fick en beställning från Budapest Operan 1949. Någonting som han tyckte var väldigt spännande. Sen så upptäckte han att det fanns en kompositör som redan hade spelat musik till den här balletten några år tidigare. Men det hela gick bra ändå. Det här är en ballett som heter De listiga studenterna. Vi fick en pas de deux ur denna. Budapests blåsarsymfoniker Laszlo Marozsi var det som dirigerade. Den här balletten utspelar sig till 1800-talets Debrecen, en studentstad i Ungern. Och balletten har en tydlig koppling till den ungerska folktraditionen och ungerska folkdanserna. Ja, du lyssnar som sagt på Klassisk morgon i kanalen som heter P2. Om du gör det via appen Sveriges Radio, hemsidan eller via en gammeldags transistorradio, gör detsamma. Du är lika välkommen till oss. Klockan är 8:30 denna morgon ifall du lyssnar direkt. Om du lyssnar i efterhand så kan det vara precis vad som helst. Och jag som heter Hans Christian Duran tänkte nu att vi ska ta och lyssna på musik av Johann Sebastian Bach.

Andra satsen ur Johann Sebastian Bachs sonat nummer 1 i G-moll för soloviolin. Violinen den spelades av Christian Tetzlaff. Musik komponerad 1720. Vi fortsätter med musik av Dmitri Kabalevski. Nicolas Brennion, en ouvertyr ska vi få. Chicago symfoniorkester under ledning av Fritz Reiner.

Dmitri Kabalevskis Kolas Brognon, en ouvertyr här, spelare av Chicagos symfoniorkester, Fritz Reiner dirigerade. Om jag säger Bubble Silverman, vet ni då vem jag menar? Nej, kanske inte. Men så kallades hon, eller ja, det var hennes efternamn från början, och Bubbles, det var Beverly Hills smeknamn som hennes vänner kallade henne. Den amerikanska koloratursopranen som gjorde de stora rollerna men alltid hade en sån otrolig glimt i ögat. Hon är en av mina favoriter. Vi ska höra henne sjunga här, Manuel Maria Ponces Estrita.

Beverly Hills var det som sjöng Manuel Maria Ponces Estrellita. New Yorks filharmoniker André Costellanitz var det som dirigerade denna sång från 1913. Nu betydligt mer nyare, eller ja, 2010, det var ju ett tag sedan man började tänka efter. Men då komponerade Christian Lindberg Steppenwolf. Vi har den tredje satsen här. Rafael Altino är solist. Christian Lindberg själv dirigerar Odenses symfoniorkester.

En violakonsert är detta. Steppenwolf heter det. Christian Lindberg är det som har komponerat och som även dirigerade Odenses symfoniorkester här. Solisten heter Rafael Altino. Nu fortsätter vi med musik av Joseph Haydn, hans pianosonat nummer 38. John O'Connor spelar andra satsen.

John O'Connor spelade Joseph Haydns pianosonat nummer 38 i F-dur. Det var den andra satsen vi hörde musik från 1770-talet. Och vi tar oss tillbaka till 1620-talet nu och hör Lorenzo Micheli på tiorb och Massimo Londari på luta framföra Girolamo Frescobaldis Canzona nummer 2.

0: Girolamo Frescobaldis canzone nummer 2 var detta. Lorenzo Micheli och Massimo Londari spelade. Vi ska åka till Göteborg, ja, i alla fall via etern. Andrea Valderrama är redo för att ge oss kulturnytt där. Bland annat om Nicolas Cage som spelar Spindelmannen i en ny tv-serie. Och så om fotografen Martin Parr som är huvudperson i en ny retrospektiv utställning på Fotografiska i Stockholm. Och så till Norge. Erlend Lo är aktuell med en roman. Håll i er. Den heter Kukarna. Så. Vi får höra vad Andrea Valderrama har att säga om detta i Kulturnytt.
1: Vi börjar med TV. En storstjärna har blivit superhjälte.
2: Nicolas Cage spelar Spindelmannen som en luttrad gammal privatdeckare i tv-serien Spider Noir på Amazon Prime Video.
3: I'm starting over.
4: Are you going to be a dick about it?
3: Yes, actually a private dick to be exact.
2: En kvicktänkt men nedgången privatdeckare på 30-talet kastas in i ett märkligt fall bland gangsters och vackra donnor. Det finns bara en sak som skiljer honom från Bogart eller Robert Mitchum. Han råkar vara Spindelmannen.
3: I can't get into it right now.
2: När Nicolas Cage gör sin första tv-serieroll någonsin är det inte konstigt att det blir en kärleksfull blinkning till filmhistorien. Storcineasten Cage måste ha älskat att få klä på sig långrocken och vandra in i en tvättäkta film noir. Bortsett från någon bedrövligt datoranimerad stadsbild lyckas serien fint med sin hommage till de mörka gränderna, art deco-restaurangerna och svårmodet från genren. Cage är också utmärkt som ruffig deckare, både i den rappa dialogen och det snea leendet. Serien har egentligen bara ett stort problem, att han måste vara Spindelmannen. För när det dyker upp skurkar som kan spruta eld eller sand eller elektricitet och när Cage svingar iväg sig själv i nätet är det som att all svartvit filmmagi är som bortblåst. Det blir inte heller bättre av att Amazon Prime Video har haft spindeltråd till ryggrad när de erbjuder en tittare som vill att byta ut det svartvita fotot till färg. Men Spider Noir är tillräckligt udda och Cage tillräckligt spänstig som din farfars Spindelmannen att betyget ändå landar på 3 av 5.
5: Look at me.
1: Det tyckte Joakim Silverdahl. Nu ställs ett stort retrospektiv av engelska fotografen Martin Parr ut på Fotografiska i Stockholm. Lisa Hydén är utställningsproducent.
6: Han hade ju en uppstudsighet i sig när han fotograferade. Han fick ju, det kanske vi kommer till senare, men han fick ju också mycket frågor kring vad han valde och hur han valde att porträttera människor.
7: Blixtfoto, upphöjda färger, dåligt insmorda barn som flockas på skräptäckta stränder. Martin Parr slog igenom med buller och bång på 80-talet genom utställningen The Last Resort, fångad i New Brighton utanför Liverpool. Genombrottet The Last Resort, som får stor plats på Fotografiska, fick kritik för skildringen av arbetarklassen men kom att bli stilbildande både för Martin Parrs karriär men också fotografi som konstform.
6: Det är klart, han var ung och det här blev säkert ett uppvaknande för honom, för att det var en plötslig kritik som han var tvungen att förhålla sig till. Hade han inte fått den här kritiken då, kanske hans karriär hade utvecklat sig på ett annat sätt.
7: På Fotografiska får vi följa Martin Parrs långa prisbelönta karriär från sin svartvita början på 70-talet tills det att han gick bort 2025. Genom hela hans karriär går semestern, fritiden och en lekfull kritik mot massturism som en röd tråd. Vad händer med människan när vi kommer fram till målet för vårt slit?
6: Han undersöker ju där människans fria vilja. Samtidigt det han lyckas att fånga i sina fotografier är ju allt, liksom hela det spindelnät vi sitter fast i. Allt det som håller oss ihop och som håller oss fast på gott och på ont.
1: Lisa Hydén, utställningsproducent för Martin Parr, Short and Sweet, reporter Rasmus Grosin. Litteratur nu. Norske Erlend Lo är tillbaka med nya romanen Kukarna. Anna Tullberg har läst.
8: Den moderne och vilsne mannen är ett mycket kärt studieobjekt för supernaivisten Erlend Lo. I sin nya kortroman Kukarna kör han manligheten rakt ner i kakelgolvet. Det är när en medelålders Tander står i duschen efter en hetsig dag och cykeltur i underkylt regn som han plötsligt tappar sin penis. Ja, hela paketet faller av och landar på badrumsgolvet med ett dovt smack. Ingen olycka, ingen skada, underlivet är slätt och mjukt. Förvirrad lägger Tander lämmen i en matlåda, skriver hallon på locket och stoppar in i frysen. Nu är han en kuklös man. Vad ska barnen säga? Deras kompisar och frun? Frågan är också om han kan fortsätta jobba som reporter på tidningen Motor. Det har aldrig hänt förut att en man utan snopp testar elbilar. Den större frågan i den här enormt snabblästa romanen är om Tander nu blivit berövad själva livet eller rent av är en befriad man. Mer klarsynt när han inte längre är slav under sitt potenta könsorgan. I Alan Lowes absurda och naiva värld är färgerna och ljuset skarpt och barnen klokare än de vuxna. För den som liksom jag inte behöver tänka på kastrationsångest är Kukarna en rätt underhållande och originell bagatell. Gränsen mellan vuxen och barnboksvärlden är hårfin. Berättelsen tar slut lite väl abrupt, just när tankeexperimentet börjar bli mer intellektuellt spännande. Han gläntar bara på dörren mot en friare sorts manlighet och den gör mig nyfiken.
1: Och Kukarna har översatts av Lotta Eklund. Anna Tullberg hade läst den. Nu Hans Christian, tar du med oss till Buenos Aires.
0: Ja, jag tänkte det. Med hjälp av Astor Piazzolla.

Astor Piazzolas, Maria de Buenos Aires, Alexander Sitkovetsky, Claudio Constantini och Xenia Sidorova var det som spelade här i Klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Durand. Klockan är alldeles strax 9:10. God morgon om du nyss har vaknat. Lill hos dig som får sovmorgon. Vi ska fortsätta med musik i skymningen. Melbonis och Crépuscule ska vi höra när Gaspard Dernier spelar.

Gaspard Den var det som spelade Melbonis och Crepuscule. Mezzosopranen Rebecca Wallroth tilldelas Mogrenpriset i musik 2026. Priset, 300 000 kronor, motiveras med teknisk briljans och konstnärlig lyskraft i mördande europeisk konkurrens. Wallroth säger själv att som operasångerska konkurrerar du med hela Europa, men att bara söka ett jobb kan vara otroligt dyrt och ett ekonomiskt risktagande. 26-åringen som nu bor i Berlin beskriver det som att hon i och med priset nu kan fortsätta att utvecklas i en betydelsefull men väldigt osäker bransch. Och det där om operans betydelse älskar och beskriver det som att operan utmanar moderna samhällsnormer och samtidigt kan visa upp kulturhistoria. Operan låter svåra frågor ta stor plats så att vi kan prata om dem, fördjupa vår empati och förstå varandra bättre. Och att det är något som behövs nu. Så säger alltså Rebecca Wallroth, mezzosopranen som tar emot Mogrenpriset på 300 000 kronor. Låt oss lyssna på en annan mezzosopran. Det finns nämligen inte så mycket inspelat med Rebecca Wallroth. Det här är Elina Garancha som sjunger ur Camille Saint-Saëns Samson och Delilah.

Ur Camille Saint-Saëns opera Samson och Delila, Mon Coeur. Elina Garancha var det som sjöng här tillsammans med Teatro Comunales orkester under ledning av Yves Abel. Nu musik av Margaret Bonds ur Montgomery Variations, så får vi en benediktion. Philadelphia-orkestern under ledning av Yannick Nesetzegan.

0: Det här är den sjunde av Margaret Barnes Montgomery Variations. Sju variationer för orkester komponerade på 1960-talet. Jannik Nyssetsegan var det som dirigerade Philadelphia-orkestern här. Tidigare i morse så talade jag med Torleif Eif som är ornamentbildhuggare. Det var angående den stora invigningen för barockorgen i Varnhems klosterkyrka på fredag. Barockorgen som har restaurerats under flera år och som nu då är färdig. Hela mitt samtal med honom, det kan du höra ifall du backar i appen Sveriges Radio eller på vår hemsida. Där kan du höra det samtalet om hur det gick till när han gjorde dekorationerna, träsnidardekorationerna på denna orgel. Mer orgelmusik, det blir det nu eftersom att vår lyssnare Eva har ringt till oss.
1: Jag heter Eva Lenneby, bor i Sollentuna. Vi var nyligen i Paris och på en fantastisk konsert och hörde bland annat Vidor toccata från symfoni nummer 5 på orgel. Det var så pampigt och härligt, så att kan jag få höra den igen vore jag lycklig. Hej då!

0: Efterklangen i Saint-Sulpice, den är inte helt kort. Det här orgeln i denna katedral, den spelades av Olivier Vernet. Och det här var toccatan ur Charles-Marie Widors symfoni för orgel nummer 5 i F-moll. Eva Lönneby hade ringt till oss och önskat denna musik. Telefonnumret, det är 0470 72 60 67. Det får du jättegärna använda ifall du vill önska någon musik eller säga någonting snällt till oss. En annan som har använt sig av detta telefonnummer, det är Göran Hagelstrand.
1: God morgon, mitt namn. Jag heter Göran Hagelstrand och är från Kungsbacka. Jag skulle vilja höra någonting av Gunnar de Frömeri, pastoral eller någonting, om ni har tid med det. Tack så mycket.
0: Nej, men visst har vi tid med det, Gunnar. Göra. Vi ska höra Gunnar de Frömeris pastoralsvit, tänkte jag här. Jan Bengtsson och Bengt-Åke Lundin, för dig Göran Hagelstrand och för alla andra också.

0: Gunnar de Frumris pastorala svit för flöjt och piano komponerad 1933. Jan Bengtsson och Bengt-Åke Lundin var det som spelade Göran Hagelstrands önskemusik. Morgonen börjar lida mot förmiddag, vilket betyder att vi ska till Stockholm och till dig, Linda. God morgon, du ska ut och föra oss lite över Europa idag i klassisk förmiddag.
1: God morgon, Hans Christian. Ja, det stämmer. Och vi ska ta en liten sväng över de brittiska öarna. Men först ska vi till Finland och hälsa på hos en väldigt viktig kulturfamilj.
0: Mm-hmm. Du bara berätta, vilka kan det vara? Kan det möjligen vara Sibelius, månntro?
1: Ja, om jag säger så här. Sibelius blir en del av den här familjen.
0: Aha.
1: Och då blir den ännu viktigare.
0: Mm-hmm. Så det är liksom han var ett tillskott till familjen. Ja, men vi får höra mer om detta då efter nyheterna vid 10. Linda Malik, du är redo för klassisk förmiddag då?
1: Ja. Yeah.

Gabriel Fauré's elegi i C-moll komponerad 1883. Peter Whispleway var det som spelade tillsammans med Paolo Giacometti. Nu en danssvit, en kreolsk danssvit av Alberto Ginastera. Vi hör den första satsen.

Giselle Bendor dirigerar Jerusalem symfoniorkester i Alberto Ginasteras kreolska danssvit, första satsen. Nu en jig.

0: Ur Georg Philipp Telemans ouvertyr i C-dur hörde vi jiggen. Harmony of Nations Baroque Orchestra Alfredo Bernardini var det som spelare. Och så. Det är musik från tidigt 1700-tal som får avsluta morgonen idag. Jag heter Hans Christian Durön. Idag var det Elina Rapp som producerade programmet. Och nu över till Julia Brynolfsson på Ekot.
1: I Norge ska bankbranschen granskas av den norska motsvarigheten till Konkurrensverket. Tidigare undersökningar av bankbranschen i landet har enligt myndigheten visat låg kundrörlighet, tillväxthinder för utmanare i sektorn och misstankar om samordning av räntenivåer. Och om en mer formell utredning av branschen inleds så kan myndigheten besluta om tvingande åtgärder som bankerna måste vidta. I Spanien har polisen under morgonen genomsökt det styrande socialistpartiets högkvarter i Madrid, rapporterar tidningen El País. Det handlar om att samla in information om misstänkt illegal finansiering enligt tidningen. Vi går inrikes. Nära 14 000 personer ska betala tillbaka studiemedel till CSN eftersom de har haft för stora inkomster under studietiden. Och i snitt ska de betala nära 29 000 kronor. Totalt rör det sig om över 400 miljoner kronor i återkrav. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter enligt Indikator opinionsmätning i maj för Ekot, som visar att Liberalerna ligger på 2 procent fortsatt under riksdagsspärren medan Sverigedemokraterna befäster sin ställning som näst största parti med 20,4 procent. Och så här kommenterar vår politikkommentator Fredrik Furtenbach mätningen.
2: Ja, det är just att Tidöpartierna halkar efter de rödgröna i ett läge där de verkligen skulle behöva knappa in. Och sen är det att bekymren fortsätter för Liberalerna med väldigt svaga siffror och att Sverigedemokraternas övertag över Moderaterna växer.
3: Oppositionspartierna, S, V, C och MP får ju tillsammans sitt högsta stöd sedan september förra året. Deras försprång ökar och de leder ju nu med nästan 10 procentenheter. Hur allvarligt är det för Tidöpartierna?
2: Ja, det är besvärligt psykologiskt. Valet närmar sig och medlemmarna och de aktiva som ska sköta valarbetet, de behöver se en vändning. Och det är ingen liten upphämtning nu som det blå blocket behöver göra, utan det är en ovanligt kraftig upphämtning som behövs.
1: Det sa politikkommentator Fredrik Furtenbach till Pia Fridén i P1 Morgon. Stockholms läns invånare har nu den högsta medellivslängden i landet. 86 år för kvinnor och 82,7 år för män enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån. Stockholms län går därmed om Halland som det län med högst medellivslängd för både kvinnor och män. Och allra äldst blir invånarna i Danderyd med 87,8 för kvinnor och 85,9 år för män. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, det här sympatiska förspelet känns som en perfekt inledning på klassisk förmiddag som idag sänds härifrån Radiohuset i Stockholm och är en solig dag än så länge. Och jag, Linda Malik, ska vara här och leda programmet ungefär fram till klockan 12:30. Varmt välkomna. Och det ni hörde var Armas Järnefelt, preludium i F-dur från förra sekelskiftet. Och ursprungligen skrivet för piano och här i arrangemang för blåsorkester av Folke Nilsson. Det var Andreas Hansson som dirigerade Marinens musikkår och det var en inspelning från 2003. Och jag tänkte prata lite mer om den här familjen Järnefelt som befann sig i Finland och var en mycket inflytelserik kulturfamilj. Men först ska vi fortsätta att lyssna på musik av just Armas Järnefelt. Och det blir hans orkestersvit från 1897. Den har 6 satser, Andantino, Adagio, Quasi Andante, Presto, Lento Assai och Allegro Feroce. Och vi hör Jaakko Kuusisto som dirigerar Lahtis stadsorkester.

fantastisk orkesterfärg och en del Wagner-inspiration i Armas Järnefelts orkestersvit i S-dur från 1897. Och Jaakko Kuusisto dirigerade Lahtis stadsorkester. Och vi befinner oss i vårt östra grannland Finland, där en familj sätter sin prägel på kulturlivet, och det är familjen Järnefelt. Och Armas Järnefelt lärde känna Jean Sibelius under deras studietid. Och genom den vänskapen skulle Sibelius komma och introduceras även till Armas syskon, inte minst till systern Aino. Och de blev kära och gifte sig. Men inte bara till familjemedlemmarna utan också till det finska nationalistiskt färgade kulturlivet. Och under den här tiden var ju Finland ett ryskt storfurstendöme som ändå skötte sig själva fram tills slutet på 1800-talet. Ryssland började plötsligt trycka på och ville föra in mer rysk kultur. Och då började en kamp för den nationella särarten. Det här blir bakgrunden till verk som Sibelius Finlandia. Och genom Armas så fick även Sibelius inspiration just att tränga in i det här mer finska. Han var ju själv finlandssvensk. Sen har vi en bror som heter Arvid. Han var en känd författare och filosof. Och det var till hans skådespel Döden som Sibelius skrev sin berömda vals Trist, som vi snart ska få höra. Och sen har vi en målare, Eero Järnefelt, en hyllad konstnär och som målade förutom en mängd nationalromantiska mästerverk, bland annat flera berömda porträtt av just Sibelius. Och nu har vi kommit in på Sibelius och några pianostycken. Den norske pianisten Leif Ove Andsnes har velat sätta fokus på Sibelius pianomusik. Vi ska höra 4 stycken. Det första heter Björken. Man kan höra löven rassla och blänka i den ljumma vårvinden. Och granen som talar med melankolisk stämma. Ett impromptu. Och till slut valstrist ur Kuolema, Döden, alltså skådespelsmusik till Arvid Järnefelts pjäs med samma namn.

0: Vi har hört den norske pianisten Leif Ove Andsnes spela Jean Sibelius 4 pianostycken. Och det var Björken från 1914 och Granen också samma år från en samling som heter Tränen. Och sen Impromptu 1893. Och till sist hörde vi skådespelsmusik ur stycken skrivna för pjäsen Döden. Och det var Vals Trist från 1903. Den här inspelningen var från 1916.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi lämna Finland och förflytta oss västerut till de brittiska öarna. Och där hittar vi även Irland. Och ni som lyssnade på Klassisk förmiddag i måndags fick höra en kort sång av den irländska tonsättaren Ina Boyle. Kanske fick ni mer smak. Och för er kommer här en hel violinkonsert av denna irländska kompositör. Och vi har en violinsolist som heter Benjamin Baker som spelar med BBC Orchestra dirigerad av Ronald Corp.

Nina Boyle, konsert för violin och orkester från 1933. Solist var Benjamin Baker med BBC Concert Orchestra under ledning av Ronald Corp. Vi ska förflytta oss från Irland till England. Vi håller oss kvar på de brittiska öarna och träffar en tonsättare som har skrivit musik till en rad filmer under 1900-talet. Kanske är den allra mest kända filmen den legendariska Bron över floden Kwai. Det är Malcolm Arnold och vi ska få höra hans brasskvintett från 1960. Den här musiken tycker jag personligen är som en hel film i sig. Den målar upp bilder med hjälp av militärinspirerade tapton och jazzmelodier. Här spelad av den tyska kvintetten Reinhold Friedrich Brass Quintet.

Vi hörde Reinhold Friedrich Brass kvintett spela Malcolm Arnold kvintett för bläckblåsare opus 73 från 1960. Tre satser, Allegro, Chaconne och sista satsen Con Brio. En annan tonsättare där det i alla fall finns ett stycke som jag tror de flesta känner igen, det är Edvard Elgar. Hans Pompous Circumstance brukar ju avsluta promskonserterna i Royal Albert Hall. Och Edvard Elgars stora genombrott som tonsättare var det här verket som vi snart ska få höra. Enigma-variationer för orkester, och det skrevs kring förra sekelskiftet. Enigma betyder gåta eller mysterium, och det är själva temat som är det här enigmatiska. Variationen, du ska se, ingen variation, det är temat. Och i de olika variationerna däremot, där porträtterar han sina vänner och familjemedlemmars personligheter. Och den allra sista variationen är ett självporträtt. Och varje variation har initialerna av den person som porträtteras. Så det kan vara till exempel nummer 1, HDSP, det är Hugh David Stuart Powell och så vidare. Jag ska inte dra alla dem här nu. Och vi kommer höra Birmingham Symphony Orchestra dirigeras av Simon Rattle.

Det var Sir Edward Elgars 14 variationer för orkester över ett eget gåtfullt tema. Och där den här sista variationen alltså var ett ståtligt självporträtt. Och det var Simon Rattle som dirigerade City of Birmingham Symphony Orchestra. Jag som är med er denna klassiska förmiddag i P2 heter Linda Malik och vi sänder idag från Radiohuset i Stockholm. Nu ska vi ta oss hem till Sverige igen. Och här blåser en ändå ganska frisk fläkt av svenskt sekelskifte. Strax före år 1900 komponerades den här pianotrion av Helena Munktell. Kleines trio, liten trio för piano, violin och cello. Vi hör Peter Friis Johansson piano, Tobias Ringborg violin och Kristina Winiarski cello. Spelar de tre satserna Allegro Moderato, Andante Espressivo och Scherzo Finale.

Det här var Helena Munktells pianotrio och den spelades av Tobias Ringborg violin, Kristina Winiarski cello och Peter Friis Johansson. Den skrevs runt sekelskiftet 1800-1900. Och det här albumet som den här musiken spelas på innehåller också sånger av Helena Munktell, di-melodi och en violinsonat. Och det spelades in 2019. Lars-Erik Larsson skrev ett verk till ett jubileum. Och det är det vi ska höra här näst. Och det jubileumet var Rå musiksällskap i Helsingborgs 25-årsjubileum. 1974 var det. Och den ursprungliga titeln var Råkåkå. Alltså Rå musiksällskaps namn. Och han bytte senare titel till Baråkåkå. Och jag tycker ju verkligen att alla musikorkestersällskap som samlas varje vecka efter jobbet för att öva och spela konserter ska känna sig hyllade idag genom det här stycket. Hurra för allt engagemang och spridande av orkesterglädje. Det blir inte Rå musiksällskap som spelar, men väl Helsingborgs symfoniorkester. Andrew Mantz dirigerar denna svit Baråkåkå av Lars-Erik Larsson.

Ja, det sista ni hörde här, det var kadrilj och galopp ur Lars-Erik Larssons svit för orkester Baroque och K från 1973, och övriga satser var entrata, gavott, serenata, menuett och barcarolle. Och det här var en inspelning med Helsingborgs symfoniorkester.

under ledning av Andrew Mantz. Och vi ska börja avsluta den här klassiska förmiddagen som har letts av mig, Linda Malik, med två körstycken. Och det första är skrivet av Wilhelm Pettersson Berger, Vårsång, och det andra av Hugo Alfvén, Aftonen. Och det är blandad kör a cappella som leds av Mats Nilsson, och det är Mats Nilssons vokalensemble som sjunger.

0: Ja, den sista musikaliska programpunkten här i klassisk förmiddag idag, tisdag den 27 maj, var alltså Pettersson Berger, Vårsång, och Hugo Alfvén, Aftonen, det sista ni hörde här. Och det var Mats Nilsson som dirigerade Mats Nilssons vokalensemble. Och det börjar bli dags för mig, Linda Malik, att tacka för den här förmiddagen, och tack även till er som har hängt med här under förmiddagen när vi har befunnit oss både i Finland och på brittiska öarna. Och jag passar på att tipsa också om kvällens konsert i P2 med Håkan Hardenberger och Svenska Kammarorkestern. Missa inte det.
1: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Är det inte så varje ung konstnär låter? Allt före mig är lögn och nu kommer jag med sanningen.
2: Jo, men det kanske behöver vara så.
1: Mm. Har du sagt det någon gång?
2: Nej, så kaxig har jag aldrig varit. Alltså.
1: Faktiskt inte jag heller. Jag är så himla dålig konst. Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
3: Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. 10-växlad italiensk cykel eller ej. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i app.

0: Lascio Jess, du med sjunen på Radio Romano, är med sim enag mabedin.
1: Lascio Jess, med sim o velko karamani.
0: Jess, geras du med o programo kata Romano Center i Väst Andoforo, Göteborg. Areslam Andoforo, Göteborg, numa sostar, ke de 23 september ando bärs du jazarai bistajshov avla alusari pe ando svedo. Ame kamas te sjunas. Sarsi e mai vajne alusari maske pushimata, eromenge kata Andoforo, Göteborg, ai vika aver komuni. Sar shaya vel vi ekonomia, edukacija, sascipe, buci, kera, miljö, vai vi romani inkludacija, ai vi mari pekaring diskriminacija.
1: Kadesi amena ges forbisaras pa Rom le romenza pa sarsivon organizuli me ai sarvon len informacija anda allo saripe.
0: Kade mezi e politika ando Göteborg de Katar obers du jazarai bistai duito bers. O Göteborg stad sinker di Katar lolezelena minoriteto styre Katar e parti Socialdemokraterna, Vänsterpartiet ai Miljöpartiet. Andako dokai nai bordovai styre silesko vlasno majoriteto ando kommunfullmäktige. Kodotrubui e parti univare telen supporto Katar kaver parti tenaken perdalpeske proposalura. Ande oppositia se Moderaterna, Sverigedemokraterna, Demokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna ei Centerpartiet. Centerpartiet Penelope Peske vonsi konstruktivno oppositia.
1: Jo, kade ke sakada la parti si lekodola saveso leni decizia, leni ek odluka, panlo kada lesa kanasi ando pushipe i skola, socialno ajutimata, kera, fritidsgårdar, tai saka verso sile romenge traiosa ando Göteborg. Amenza agesa katesi o Emil Bagarovic, kai kero buci volta kate kai kanasam ando Roma Center West, vosi sam helsvegledare, akate ando Romano Center i West. Shai penes amenge Emil, poskurto, sosa tu keres buci ando Göteborg, kana avel jika upushipe anda inkludacija.
2: No, a me por mano center i vest sam je foros ko kasavo ke chisan frening ay anda kodo a me foros a keras buchi ay mesim ansvoring an romano center da vas ande samverkans grupp te keras kado me vol volster kande samverkans grupp bushol ay anda kodo me ja pelengiruzni möte ketanes planulin sovon keren peruzni tanando foro Så jag tror att det är att våra målgrupper ska kunna se rom. Nu är jag med att kan jag inte dessa romen informatia som står sig vajna och som står sig demokratiskt och det är just mycket så glas.
0: Kan jag penneska sitta denna romen informatia? Dame exempel och särker en kodå.
2: Nu, det är penneska som står vajna och som står sig demokratiskt. Kado sa penneska, jag menar att vi har vårt på politika, såskri politika, när vi penneska man ursänger Pekastite mu kempengo glaso kado sa konem manušes. Si lesko obovionsko te žalte rodolo pre soski partija pasuli leske. A je ovažno si o manušte mu kel pesko glaso, ke atunči birinte di kene manuš, so de manuš si ko žalte mu kel pesko glaso. A džesan do Göteborgo si biš procenti kaj vugole če mu ken pengo glaso, ando foro, a je či janen sostar. Ke Restelin tejan vai chi keren lita pe politika vai variso ale anda kodo važno tejan te mukem pengo glaso te nachalo le partia sha jan ne mukem pengo glaso kade blankt jo
0: shunaf ke penes ke buturom kam china chi jan te dem pengo glaso Emil penamenge sotru buita vel parudino ando foro Göteborg tejan mai dur mai buturom ando alosari pe kai avla o de 23 september
2: No, mai važno si, a men dar te birinas te das informacija manušen, so star si važno. A je atunči, kaj ša izan te ker mu kempengo glaso, ki vi kado anda amaru, ka se vi buči žalavrike, ka keras buči foroske, vi specifika omrode, kaj si, kaj san, a jes kado ber avla o din digital röst kut, ke či bi ša venles tu ke kere. A jes digital bisha ventu ke chorost kurt. Ai bute manushen vika do trubuj jutipe. A kai bi riste jas te keres fertich rosta vika do informacia trubuj te jas. Stavel sar malet ko manushen ke te birin te jantu mukem pengo glaso.
0: Dosta sigo keras ka do programo ayo alusari pesi de 23 september. Jika jag vill ankada la buchasa penmange så dikes. Även om du mende till en informatia vai sarmesi.
2: Nu narazi inke a mechila ma me ande buchika de ke dur inko chaso jika ju dushu trito september e anda kodo a me mai but aktiviteter kera sa palamilai ando augusti a kanak feri lam o plano kera salte kera kasate kera sanverka kai turbute kera sa anda kodo a kanak angla milai si fero plano te keres planera.
0: Na istuke Emil Bagarovic anda Chirivorba kai san samhällsvägledare kata ando Romano Center i väst. Jas mai dur ande ages utno programo te vorbisaras e romensando Göteborg pa kada le Bercesco alusari pe kai avla o de shutrito september sarkar pendem. Soraya post tu sana mensa kate keres buchi po Romano Center i väst ai san yek manushka ikerdan butberg buchi politikasa. Taves bachtali.
3: Nice vitu metaven.
0: Pena menge pala chiri experiencia sar diken e rompe politika, ages.
3: Sar me diklem galabut bersh, nai lenge vasno i politika. Von chi gindon ke sai paru ven vare so. Nai le pachamo ande galaga reka keremne politika. Da e kodo si sar me pena vagana baro di limo. Ke zanes Si biristi paruves vare so tina nai gade ke jas ha meke shoglaso pe politika. Ke von si kai keren le lagar, sa le beslut so ton, sakko jes, so von basoste von vorbin, si le effekto pe tutte, pa ciro traio. Da mea shunava jes, bud manus kai keren klaga, oi so kergi la so tem, musta te me kaska do tem, ke manai so trainas kate, ne, in keravlenza. Men det kan man se parovesko då. Trubus det är jas att det är Los Ares. Ek partia kan patsas tutan. Det kan man väl tusa mig bud. Är mig för det res. Si ando tem nafir i Rom. Penel penge och anav soffligare. Baake manus. Baake manus. Si hale grija kan i kaste. Baj katik. Da te si ame kasam ek signi gruppa när gado tem. Kasam marde kata gado tem. Det bars la bärs. Trubus och stads beporrnende. Si trubus i pires avre pe vullitsi ha tekeres demonstratia. Ja, toch och glaso. Kidele romen. Kidosa bud manus samman gartem. Meja nav kaname si massa losardi på Europa parlamentet. Sats faima skälta i 120 000 folk. A godosas dosta tis resav mekote på parlamento. Ta e... Messi mas pol oduito manus kalem mai bot glasori anda bot sosas andu svediska delegatia andu parlamento. So hati si Rom pen palm varis mi in kerel godo. Ganes in kerel. Dai no godo si mange vas noi. Hati san penda so Emil ti si ke si ranem pasosi te den pengo glaso to blank tatunci. Atunci alle fal janes ke ek fuko glas o va ek mulo glas o penas ka si tolpe ngo glas o kote gula automatis jalpe koko ka si kamasles
0: pena menge saro Emil kai penlas budje ne chi jan te dempengo glas o maskare rom so sta gindis ke si kade
3: penem tu gmanglal si pa champan de galo sistemo anai sikle penato ke special no kate anda mare tema Svedo, Norvego, Faima, vi har nog Finland och men till jag sa att serra mig till i Europa le rom, rompe på politika. Saran i Makedonia, kote si romane politika partier, med indiv desh. Si le borgmästare, si le chef och portingale, si kaj godile. Havon, si train mig för dera mändar. Vol mig kör vanes train. Sen si Roman del tema, ande kaver tema, ka den pengon glaso, ande ik marno, kina ili so han. Da e mindiga vella Rom offer, victims, mindiga vella. Tina naiga deke kida som beketa, ne ha si kaveske zural manus som. Han si goji, dosta tjatjeske, amare manus, nai di le, goja verle. Anda godo inker de pengon traio ik mia bers, ando antisiganismo.
1: Soraya, tu akana vorbindana kate pendan ke tu penes que viro mengo ansvar si cote vir elenke respubilita vivon muse vari so te kerenke te shaite elenko torano alo saripe no te penas kade sosi o mai vajno so shaite kerel pet ke te ajutil pe ero menge ke te elenko tor ando kodor kodo nai feri umanush kor koro pesta te jal tribula viti janel so shaite kerel o tem te ajutil ero menge te shaite elenko mai baro kotor ando alo saripe
3: le föreningar kan jag se. Sido så här av det, men på avgade jag tog inte. Vån tribun till råden budget, bidrag till säkeren bo till man bott romensa. Till den januari, till den informatia. Fär man tog bort till inke renlek och till på tankarna tog bort till den peng och glas. Till renlek struktura av mängde. Sen på lag Bärs, du i trin, fär man var nästa val, 4 år. Fai ma jag en von korkoratunci. Men ek manuska shoha shiker dasles, nailes ki gade vos oro. A me kate por romano sente saroemo e vos iles peleske du mesi godoti kerel valsterkande. Da jag kana på fredag, kida sa me på Trajosko drom, lokal kote, kita ane lensa. A me zuma vas buti kiras po uci kita ane le föreningon sa skasi romane. För nåfiri på allosar är på butbucha samråd penelpe te akker jag mig delaktiga ando samhället.
0: Nej si sara stuke suraja post ande chevorbi ages ando radio romano. Akanak bolda samek ring eromnika i kerelbuchi katte ando romano center i väst ando Göteborg är Maria Dimitri taves bachtalika i sana mensages.
3: Nej istu menje.
0: Maria pena menge sartu dikes ke si o jangli pe maskar e romkana velka jo alusari pe.
3: Tista paretsi, tista. Te vi but bärs mai palpele jana, te chigile rom. A me but abdu moksu pa i svediska, pe svediska romnisim. Jana te chigile te tompeko nav ko te terostin. Men a kanagaru bärs amal kollega o Emil, to dele se rai kommuna, te kerel valsterkande. Vosi tycker att butingen, det sitter kidas romen. Hai butingen med abba trin starkon abba penden, bute familjen i karri kavle. Boldisim, jag var i kangri, kote vi vår binavlensa. Nabbi strän, te ton avent, te ton tomorrow now. Att det sitter kianen, roden, busen manusen, sartikeren. But manusika nasti ginen. But manusika nej intresserat av politika. Det jag nämner om det är ju till och får och vårt hembot. Den här avasar romar med korkor och det avajula lite i sig. Träinas katano garosvelo. Det paresi. Tista paresi.
0: Janavke och Romano Center i väst inkrel bot aktiviteter i situ med i kafé kaj kiraven habenata eternimaton sa. Sarja le vorba kote pa allo saripe.
3: Akana de kurko palpele vorbindam celai khioransa kote te butana mai terne khiorasi tabena men mai butibara kana ne gala khon kai sia me kvorina no milai sitte vorbinasse romnanse but kai sitte avena kana te cera vena mai sitte vorbinale sa mai a mai sitte avela me mai impo ma hunsmöte pagaro rettighets vi har varje så kan man rättighetskapi. Kote sitter karamman sen också.
0: Vad förväntar du dig av det så jukares katarko dibuchi?
3: Det är där jag med mig bott information. Det är inte rösten. Att vi den fick kunna uppre.
0: Nej, stuke Maria. Sarkai shunen samp ando Romano Center i väst katesi Rom, Juvla, Mur, Chaville, Vi, Chavora, Kamshunen, Kelempe, Palal, Katejal, Evorba, Pa, Kadale, Bershesko, Alusaripe, Kai, Avla, Deshutrito, September. Ai, Andoforo, Göteborgsi, Ružne, Romane, Föreningura, Jekandalende, Sitrajosko, Drom, Kaisi, Kvinnoförening, Numamens, Asiakanak, Robin, Shoppe, Kaisi, Kommunikatör, Kote, på Trajosko, Drom. Hej Robin, och tack att du är med här och pratar med oss idag.
4: Nice. Tack så mycket för att jag får vara med och prata här med er.
0: Vad gör ni på Trajosko, Drom när det kommer till valet?
4: Vi gör väldigt mycket. Just nu håller vi på med ett projekt som är ett EU-projekt som heter Amaro Alosripe, vilket är... Ja, men det är ett projekt vi har för att få romerna i Göteborg att kunna få delta i den svenska demokratin helt enkelt. Jobba med att utveckla både kunskapen om politiken i vårt samhälle, men också ge människorna möjligheten till att förstå och kunna komma närmare de valen och de besluten som faktiskt påverkar dem.
0: Du pratar om väldigt viktiga saker här. Hur utför ni det här jobbet?
4: Vi kommer bland annat ha flera workshops och möten, både med politiker, lokala politiker, som romerna i ett specifikt Bergsjön och Angered, den delen av Göteborg, kommer få prata med och träffa. Där de kommer kunna få ställa frågor men också få höra om de olika partiernas politik. Och det handlar liksom inte om att vi ska berätta vad de ska rösta på, utan det handlar om att de ska kunna få skapa sin egen blick och få förståelse för hur politiken i samhället fungerar. Sen ska vi också ha nu den 22 maj, nu på fredag, så har vi ett kick-off-möte i samarbete med Göteborgs stad där vi ska ha en grill och liksom skapa ett... Så här är det. Det är väldigt svårt att få folk att bli intresserade och förstå politik i liksom samrådssituationer och där politikerna bara står och pratar. Så att det krävs också att vi alla träffas gemensamt, de i communityn, och liksom, verkligen får diskutera politiken på en mer öppen plan och skapa en större förståelse på en mer öppen plan.
5: Men hur gör man det i praktiken? Vad gör man? Hur samlar man folk på en ställe? Mm. Hur gör man dem nyfikna? Mm. Vad gör man för att de ska bli nyfikna? Och sen vad ger man dem när de är där?
4: Jättebra fråga. Egentligen så gäller det ju att intresse, det gäller att skapa ett intresse. Och intresset skapar man genom att visa de här frågorna påverkar dig och ditt liv. Det kan vara skola, det kan vara arbete, det kan vara bostäder. De frågorna som är viktiga för den här gruppen av människorna, vad påverkar dem? Och om man kan lyfta de frågorna på ett bra sätt som ger dem en förståelse för liksom, men vilka partier är det som jobbar med de här frågorna på sättet som påverkar mig på ett bra sätt? Hur ska vi få romska röster i samhället att på riktigt få makt och göra skillnad? Man kan prata mycket om romska frågor och liksom politikerna kan lyfta mycket och så. Men man måste också undvika liksom den biten och bara liksom fastna på vad de olika politikerna säger för någonting. Vi vill skapa möjligheten för de romerna som bor här i Göteborg för att få en faktisk förståelse hur politiken påverkar deras liv och göra så att deras röster på riktigt kan göra skillnad.
5: Men hur gör ni det? Vad har ni för informationskälla? Vad är det som ni dukar framför de här människorna och visar för dem så här det ligger till?
4: Nu på fredag så kommer vi bara ha en öppen diskussion. Vi kommer ha grill, vi kommer ha samtal. Vi bjuder in massa människor från communityn här i området. Där de ska få prata och diskutera och bara liksom ett öppet samtal. Ett öppet liksom häng kan man säga. Men sen kommer vi också ha möten där politiker är på plats. Och där ska vi har vi bestämt att försöka få in nu politiker från varenda parti helt enkelt. Så att de ska kunna få göra sina röster hörda. Mm. Och så att de ska kunna bli lyssnade på. Som sagt, vi vill inte säga vad de ska rösta på. Utan vi vill bara ge dem möjligheten att få den informationen som finns där ute. Och göra den accessible till dem. Janav, de ska få möjlighet att höra.
0: Men när du säger dem, vilka är dem? Alltså vad har ni för målgrupp när ni bjuder in era romer? Mm.
4: Jag pratar ju om dem nu eftersom att jag inte är från Göteborg. Men den målgruppen vi har är romerna speciellt i Bergsjön och Angered just nu. Mm. I de områdena av Göteborg. De områdena som egentligen är socioekonomiskt utsatta områden och som politikerna kanske inte riktigt går ut till i vanliga fall. Och de romerna som inte har röstat, inte haft möjlighet att rösta, de som inte har velat rösta, som inte har hittat de frågorna som de brinner för.
0: Kommer era deltagare ha möjlighet att ställa frågor till politikerna som kommer på plats på de här mötena?
4: Såklart, de måste få ställa frågor. De måste få säga vad de känner och vad de tycker till politikerna. Det här gäller inte att politikerna ska få styra. Här gäller det att det är romerna i rummet som ska få möjlighet att säga vad de tycker, vad de behöver och få göra faktiskt skillnad.
5: Det här öppet samråd, jag har förstått att ni samlade romer och informerade dem och ger dem möjlighet att ställa frågor till politiker. Men gör ni någon insats att hjälpa romerna att de vet hur ska de tänka till? Vad ska de fråga politikerna? Vad är det bland viktigaste att ställa för frågan? För att det är inte kanske så lätt en vanlig människa kommer där och träffa en stor politiker.
4: Jättebra fråga igen. Nej, som sagt så har vi ju det här kick-off-mötet nu till exempel på fredag. Och sen kommer vi också ha olika workshops och så. Men bland annat på kick-off-mötet så kommer vi ju diskutera de här politiska frågorna. Men liksom få fram liksom vad folket i rummet tycker. Vad de känner för någonting. Vad de vill säga till politikerna.
6: Men är det enkelt, är det enkelt att göra det när man har så här grillfest? Bara, nu har vi kick-off-möte och nu ska vi prata politik och du vet, mänskliga rättigheter. Jag vet inte vad ni kommer prata om nu, men på en grillfest. Jag tänker, hur har ni tänkt till liksom? Mm. Är det unga romer ni siktar på? Vilka romer är det? Är det Fettra Joskodrom? Är ju ändå en kvinnoförening? Är det kvinnor? Mm. Jag vet att du pratar om utsatta romer. Hur tänker ni?
4: Alltså egentligen så handlar det inte om utsatta romer specifikt så. Såklart så är ju en stor målgrupp som vi har kvinnor. Vi är ju en kvinnorättsförening, en romsk kvinnorättsförening. Men specifikt är det ju bara de romerna som bor i de områdena. Och hur pratar man om det? Hur lyfter man frågorna på en grillfest? Det är inte så att vi kommer liksom... Målet är inte att vi ska sitta liksom där och liksom se till dem så här, så här, så här. Utan vi ska bara liksom bidra till att man kan ha en öppen konversation om det. Liksom lyfta de här frågorna i helrum. Mm. Och sen om de har frågor så får de såklart ställa dem till oss. Eller och prata sinsemellan. Alltså det är inte precis som alla andra rum. Man är hos familjen, man är någonstans... Man pratar.
6: Så ni kommer läsa av tankar och funderingar och kanske anteckna det och sen gå vidare med att bygga upp till möten med politiker och så.
4: Mm.
6: Är det det som är tanken, att det är så ni börjar arbeta?
4: Det är tanken att det är så vi börjar arbeta. Och sen kommer vi också ha workshop med unga.
6: Mm.
4: Vi kommer ha workshops med gamla. Både gamla och unga i olika tillfällen för att lyfta de olika frågorna som finns. Eftersom att unga människor och äldre människor har olika tankar om politik och olika saker som de liksom känner är viktigt för dem.
6: Tack så mycket Robin Schoppe från Trajoskodrom att du tog din tid att svara på alla de här frågorna.
4: Nice. Tack så jättemycket.
6: Gadalisa Jasmaidur är Lundjaras Amaro programmo te Shunas Katarjek kulturbärare Kajtrai Kate Ando Foro Göteborg Salamanca Taikon Gonzales Katar och Teatro Artem. Hej och välkommen. Nais duke Salamanca Kajsan Kata Mensa.
7: Nais ka kardanma, taven bachtalesa borgen so asunen.
6: Pera menge Salamanca duke dan but berch buci cultura sa si cavese romani cultura ai cado berch avelo allosari pe ando svedo.
7: Mm-hmm.
6: Si vajno o allosari pe romenge?
7: Sarnici. Ianes nagme i cultura nai fira godo sukera me. Nai fira te gilabe sai te keles gudi si e en kotoranda i cultura. Ai ale cultura si vi föreningslivet so si. Så vi minoritetsperspektivet är så samma med romsam. Vi är en nationell minoritet. Att hon säger att många inte är värd att se. Det är det som är glas. Det är det som är hemska som många som är. Det är väl amaro trajo. Amare shaboringe trajuri.
5: Skeppen är så till borg i Kadalesta, Salamanca. Soskotan, cetan astarel e romani cultura, ano romano GVPN, ano romano traio. Tai a canangla allo saripe, so tu gindi si vajno te vazel pu pre tesorarel pe kodosha IP e mogućnost, možljivost, e romenge te šaj zurarem pe kultura.
7: Ai, psijana, so te penaltu ke kate a kana ke i kultura si gade but. Ai, so pena messi che nai fira i cultura so si vajno. Si te des cero glas ando godo che sa so si ando tempsi ti al misto. Che si ame gudi brava, vai gudi slobodia kana. Te sai da samaro glaso. De efta vardes berš palpa le nasa me. Gudi brava, vai slobodia, te aste da samaro glaso. Ai, atunci... Inke mai važno si na, ke kana si tu gudi oportunidad, vai gudi slobodija, te saj paruvesu tem. Ke si penav te jala jek manuš, aj te delpesko glaso paruvel varso. Ale te jasa sa, so sa, mando tem, aj alo saras, atun si šaj, keras varso, te saj žutina samare manušen.
6: Kanapeneste jutina samare manushen. Vad menar du med det? Så kameste parujon.
7: Med vorbinas visar aktivisterna mindi ka mangaste ke jol mai fedel amare traiure le romeni traiure amare minoritetspolitik ke sa di casa jes si influencias ando svedo kai mangen talenti elegodo amendar amari brava amari slobodia tavas vi rom ai vi svedanori.
6: Alla med andra sved och trajsara som det gick demokratiskt något hem. Katte deltus här tog jag penne slobodia, att det just är dess kyrå glas och ande demokratia, att det penne kyrå i vorba, ande politika. Så start du penne ske är romen naj sako dolcha cimat, ande kyrå i vorba, sara aktivist, romano aktivist. Pen mange bala kyrå experiencia, så diklantu kaj kade penne.
7: Si problemo ravian i skoli, si problemura vi ande spiti vi ande temizi le romenge si pares che naiame sagudo glaso naiame sagudo le manu le gaje si di kempa mende sar di kempa aver kado janas kado nai che messi in varso si ana extravagante penanga della baiuri kado sei di kento menge sar rodentu menge opre kado si tiel ramome. Αλλά ακάνα κανασία με γιατί σλουμποδία τε πένες. Σε σαν είστε κέρας μαρογλάσο ότι σουβάς πηγουδί παρτία κα μέγιν δίνας και σήμι μαϊφεδερ αμένε ατούν σι τε κέρας κουδό. Τα βέλ μπαχτάλε σαβουρε γένε καρσουνέν. Α τα βέλ μπαχτάλο βίο κέρ. Μουρι μάμι συγκουάλα μίλον. Σουφ μίντι και άλλα σαντέλας πεσκογλάσο. Σε 70-talet κανασάσλα γουδί σλουμποδία. Λα και τίστα tista, tista važno sas. A me bari lemo pregudele sa.
6: Katka vas dana mensa but punktura kaj pene sosta si važno e romte žante den pesko glaso. So si tuke o maj važno pušipe ande kada lebersosko alo sari. Pete šaj feri alos jek bajo.
7: Uj, fira jek bajo.
6: Jo, feri jek dastu.
7: Atunči fajma akana si migrationspolitik.
6: Kes,
7: andra gott och se bot manushan gott och hem kai drubunte ashon ai kam naile slobodo te ashon andra gott och le manush shian adempen o glaso po vorta
6: naistu ke Salamanca Taikon Gonzales
7: naistu bene.
6: Ja, velko kate sam ando foro Göteborg sundam so penen erom kate pa kadale bersesko alusari pe kai avla odeshu 3 september. Soski konkluzia les tu katar kado jes so samas kate.
5: A kate va zine pu pre romenge pravura o e chachi mata le romenge pa lengo GVPN pa lengo traio sar sale kaver manushenge ko so sa yek e kultura romani va zinda pu pre ke yesi kotor anda romano GVPN andi romani romano traio e skola sa su pre va zini dai but kaver ba ora sar chachi mata sa avere manushenge trebu imata so si li vi le romenge si numa di casa kate sar ero mangente va zanu pre kodo.
6: Vorta kade velko ai Ajes kai kerdamo programo eromenge Katar o Romano Center i Vest samas me enag me Abedin.
5: Tai me o velko Karamani.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Don Guldala podcast av NRKS.
2: Ja, då nu tror han och låtsas på en gång.
3: Hell yes.
2: Ja. Måla narsalu. Många av ni faktiskt bakom prostitutionen. Här om dagen. Rockenaste.
3: Hanna Montana, va?
2: Odni, lave hisser och lagars åse. Det går ojlola, Danna.
4: Yay!
3: Man ska gå små palla dag intro.
2: Ja, dag av.
3: Okej. Hoi, mun ristin, ja datla, jorge.
2: Ja, don, galga leke ett dakar co-host.
3: Ja.
2: Ja.
3: Prevot, och då, ja, ja men är det det. Och då, vibe den podden.
2: Ja, land av.
3: Så, okej. Okay. Mun namn Ailo, ja, mun lave, goktelok vita jage. Jag är med ett måndag. Okej, måndag producenta den podcasten.
2: Ja.
3: Jorge.
2: Ja.
3: Till vanlig så det måste jag ha kamera
2: ja.
3: Bak.
2: Ja. Tjocka advonna.
3: Ja, jag gör det skam med kroken.
2: Ja. Okej, Ailo. Må jag lägga en sak i Berkobirra. Ja, då lär den gå måndag upp då att A4 LM la Berkobirra. De går att studerit, vi måste ha Stovisperkovodtjod, vi måste ha studielåten av Maxet Volos, vi måste ha gåde våstet, ja, vi måste ha vår på Stovet.
3: Ja, datla A4 Elma.
2: Lehem,
3: yeah.
2: Ja, mille Oive dinka Dan Elmin, datla Stovisperko.
3: Ja.
2: Dav hatt ordtjod.
3: Måna li dakan dat. Måna li, alltså studerit.
2: Lämna sån studerim.
3: Ja.
2: What?
3: Ja.
2: Gossa.
3: Mila, jag går skolan. Okej, Mona Lida har fagbrev. Elektrikeren. Ja.
2: What the fuck?
3: Så Mona, ja.
2: No way.
3: Jo, sant.
2: What?
3: Jo.
2: Da vet ikke det.
3: Nej, då är man la elektriker. I bunn och grund.
2: Så
3: mon det man har vi Gällivare.
2: Ja.
3: Ja, Ocho, Stovisbergo, topp LKAB, takka gruve, faktiskt.
2: Hä?
3: Ja, mon, alltså, ja, ja, sure, datli stabilt.
2: Ja.
3: 9 to 5 och borre roda, ja, dina dat.
2: Mm.
3: Valla, mon inte ligo dat.
2: Nej.
3: Mon inte ligo dan barko, ja, dat kultura, alltså typ bargokultura, ja, dat stada.
2: Ja.
3: Så... Nej, man är inte lego där, så man börjar ju dit därifrån.
2: Okej, okay, Arlo. Mitt ligger för att välja. Jag går bara att njälja bäve vackor. Jag sitter bara att alldeles ögagaj.
3: Oj, alltså just bara sitan, det alltså att matta leket borde man jaka. Alltså just då innan det liksom att borde kontovra eller
2: just då man läser jag det.
3: Ja, just då man läser. Valla, man börjar också dala att just då hett och leker sig där alldeles ägge. Det är då i matta liksom socialiserat ja, da, networking. Dart lä går måndag av jocka bäve.
2: Ja.
3: Sagas till Olmochi, projektet birra,
2: ja.
3: Networking, ja.
2: Oh ja. Yeah. Ja, man går alltså, valla, bara att njälja bäve vackor.
3: Mm.
2: Alltså man gokar så att man utjov några spalkar eller man då dalar ja, man vill ju gå och leka till sitan Lena Gavka sitan leket
3: ja,
2: ja.
3: Okej, vad är det då? Mojnal, okej, utni alltså godart lindakar sära lagars, och se
2: ja.
3: Mojnal faktiskt li gör det dunge.
2: Mm-hmm.
3: Okej, okay. Mitt ligger förra valget. Jag går aggev dietet mi båta do bargo eller min. Eli. Alo alvo dovat oddo matelis vådaj.
2: Det är leham dat nobbe.
3: Ja?
2: Man darpa dat spänning. Dat tollo. Dat. Man är det.
3: Ja.
2: Leham. Ja, den. Ja, jo. Just det, då så samma jocka bäve. Ja, men det av galga leket samma jocka bäve. Da...
3: Olle Selma.
2: Olle Selma.
3: Ja.
2: Ja. Nej. Lol. Då vi mån vi sa.
3: Ja.
2: Då lämna. Nå.
3: Alltså måndag då liksom alltså Jocka, Dan, alltså Jorgen går alltså de sida att safety det går de jola.
2: Ja.
3: Alltså de sida att stabilitet liksom Elmau.
2: Ja.
3: Valla. Man är Jocka man har valt att noppe.
2: Ja.
3: Går alltså Mån sida dakat na ollo dinkait.
2: Ja.
3: Mo vässo min. Ja, prosjefta, ja, dimna dat.
2: Ja.
3: Och ja, alltså eller mo alltså mo, målet mitt.
2: Ja.
3: la jag alltså mon ers valit mait mon sida.
2: Ja.
3: Dakat.
2: Ja.
3: Ja, gå mon la liksom etja vittno daga.
2: Ja.
3: Det mon mata och alltså mon lav chefa liksom så.
2: Ja.
3: Så mon mata är svalligt macker projekta eller might mon sida dakat.
2: Ja, då. Ja.
3: Men alltså Milado alltså Neko Pargo.
2: Rockstar.
3: Rockstar.
2: Ja.
3: Det går artista liksom sån.
2: Ja. Det går räkta dakar och rockenaste.
3: Hanna Rock. Montana va.
2: Dartla mo neko bergo.
3: Ja.
2: Jogo doinal bergo masi etna git lego. Vala ila stoves. Jale parkov masi i lego. Vala la stoves.
3: Ila so dat pretty easy.
2: I dimna i da.
3: Ja, alltså monisi da bergo masi i lego.
2: Nej.
3: Alltså man är mon bargat då.
2: Nej, det är nog lite stovies.
3: Ja, ja, sure. De matta dock att ert jag tänker att gå. Alltså just den sida rodat just Daniel Godonla, alltså stovies bargo.
2: Mm.
3: De matta mon inte det. Investerat aktiet var i
2: ja,
3: daga ert jag prostitution.
2: Mon gav ni faktiskt bako prostitutionas. Var om dagen.
3: Miladat.
2: Skekesbåta.
3: Skekesbåta.
2: Ja.
3: Det är ju då bago.
2: Ja.
3: Vala, okej, okay. Men majton livalim.
2: Barko masi lego, vala illa stoves. Dagodala.
3: Ja.
2: Mon lego da barkov.
3: Ja.
2: Illa stoves, vala dat manna borgit. Manna gal borgit, gästanam.
3: Ja, ja. Det är...
2: Ja. Ja, och så... Den går. Och läser jag lämna. Det är lämna. Och jag där lämna. Och man har hatt över gavna ditt med sida av berket. Ja, men man ber. Och jag där lever dina dag dagbelars berk i det.
3: Mm.
2: Ja, mille teoret eller alltså att lägga utkjort när jag sån jag lever studerat av.
3: Okej.
2: Okay. Jag lite lockat av.
3: Jag dackar vanlig jobb. Dackar.
2: Ja, dackar dagbelars.
3: Doktor är jag, ja, på DJ är
2: jag, där, ja.
3: Politi
2: är ja.
3: Ja.
2: Akt bara det går man ligge, jag går man runt i min. Ja, man inte dörlig går man dörpa i berkov man ligge av. Oj, man dörpa i berkov, den går illa sikkert att man är nog berkov gässemangela. Ja, det är inte sida gjort det runt i min. Ja, man inte sida studerat. Så, man alltid det ber research it ollo i malar stinkait. Ja, man alltid aja det lätt. Läha om ollo berko dan världen men se mi ep aja det lätt bergo. Vala lä ollo berko. Och så gaga mi da på dova mia birra. Nagen takam dav. Ja, datko takad av och ju han balk av desta.
3: Ja, ja, of course, ja.
2: Ja, vala mi ep aja det lätt.
3: Ja, moi och ju Balkan danna.
2: Ja, lämna.
3: Gå sakas det bara.
2: Ja, lämna.
3: Weird.
2: Det lär nog weird.
3: Okej, okay, okay, det lär såtas. Jorgen.
2: Ja.
3: Så, Moina, okej. Okay, Månsida valet aktivill.
2: Ja.
3: Okej, okay, mitt lidje färre valet. Jogo prosjävta i bargat. Jalli. Agge akto bargat.
2: Alltså mon lego mon av hur extrovert.
3: Ja.
2: Så mon lige volume då vårstak. Då det går. man är Lego akt och leker ut. Man Lego tackar teamwork i dina dag. Tar lena av havske, lena av sotas, lena av...
3: Same.
2: Ja.
3: Alltså, det, alltså...
2: It's a vibe.
3: Just den här då, akt och bara gatt. Alltså, alldeles äldre man, alltså...
2: Hallå.
3: Man har satt av deprimerad.
2: Ja. Det är säkert någon gott sitta där vi har dattla allo perfekt.
3: Ja, ja.
2: Många... Jag blev nakam av. Man utsjuv energi av Joslav. Jag tror ormodsigt sig igen.
3: Ja.
2: Jag lär mig idag gå... Ja, man är det.
3: Jag tror att det är ena sig. Alltså, utsjuv liksom... Och då perspektivet, ja... Och då liksom... Alltså, inputs.
2: Ja.
3: Det är att det är ena.
2: Jag lär.
3: Vad är det om... Majt och bara...
2: Med Ligi för att valget... Jogo och ett borre balkav vala agev hato maneldit parkoi. Jali och ett binna balkav vala don besa maneldimes.
3: Alltså pendle.
2: Jupp. Yep.
3: Alltså, datli alke gå dalla. Måla pendlin dek på dodjon.
2: Ja.
3: Liksom ja, man orro runde min.
2: Ja, Dalla Sadness.
3: Ja, man heter liksom man har Bodojon. Parket så det är någon kilometer där, ja.
2: Ja, le. Dalla vei kukas.
3: Ja. Så man har valindat.
2: Ja.
3: Maiton le valium.
2: Jos le jos moinal garasha det ligger man valium då. Jos
3: och ja, hele. Garage, alltså de gett och liksom skrapit.
2: Del av gollet Daleve.
3: Ja.
2: Ja, gollet minus 48 000.
3: Ja.
2: Det är brogo, bjälltema, bjäll av staret i kitt.
3: Ja.
2: Hos många garage, jag lägger jag bara bjälla i. Det lägger man att bjälla i, vårdget. Ja, det är man matar vårdget.
3: Okej, okay, går man manna där, Ollo? Alltså, dina sapp med... Olle Saikev, gå, alltså Mo Bargo, eller dina da Bargo, li Alo liksom, jocka sig igen.
2: Ja.
3: Dat, Oslo, dina da, så man hattu liksom, man har vaiko gonno,
2: ja.
3: Jocka. Valla, dat i daga mätik. Gå, dat li sotas Bargo.
2: Ja, ja då nu tjo ham Olo sas poängajt.
3: Hell yes.
2: Ja. Man landar av sjalu. Hallå.
3: Jag går bara gatt vill jag ju bara gå med dina dalla. Gåfte gerdak balkan. Jalli. Och tjort avta jag är fritja balkan med dina dalla. Mätt lite om valget.
2: Oj.
3: Mhm.
2: Mån ligger volym akta jag är fridja.
3: Ja.
2: Vala, dati märker jag att mån sida av hede tar bargo. Mån är menid av. Vala, den scenarion, ja.
3: Nej, men dati då.
2: Ja, den är
3: alltså, de la några, ja, sida säkert, alltså.
2: Mån sida dåktek,
3: ja.
2: Mån sida av mannat. Åh, mån sida av mannat.
3: Australien,
2: mån sida av... Leket bartender Australien.
3: Mm.
2: Man säger av en man att hälla sig jag passat gott ut.
3: Mm.
2: Ja. Man säger av en man att Portugal är.
3: Man gillar alltså valet då fridja jag är.
2: I?
3: Nej. Alltså man ligger där bara gå.
2: Ja.
3: Jag går gokto Lars Theodor Jola den Odal Åse.
2: Ja.
3: Alltså Roda li borre vala dat illa aina samos.
2: Nej.
3: Ja, Jorre, den podcasten, man äts av Jorre, man äts av du, man äts av dina dat.
2: Ja.
3: Så dat, alltså, ja, valla man i hoj och energi.
2: Ja.
3: Så man sitter faktiskt, ja, man sitter och, alltså, bara gatt vill
2: okay.
3: Jag.
2: Jo, okej, okay, ja, okej, okay, ja, jo, okej, okay, ja.
3: Illa nog är bost och du var fast i ditt, alltså, det, okay. Att man har börjat.
2: Ja, nej, men ej, valla man, och jag där levat sån, okej, valla man både har ropat fast.
3: Ja, ja.
2: Ja, jag sure. Väl, sure. Okej. Okay.
3: Ja. Jag kan gå stånd. Alltså faktiskt att man hattu liksom åtskjutt, alltså ståväs bara gå.
2: Nej, alltså Mon Jakob lä ham safe.
3: Mm.
2: Ja safe lä ham borre. Mala mumelas, det är safe. Ta till det såtas.
3: Nej. Nej, alltså ta till alke, men alltså mon dagar då manen alltså hon måste se då dat.
2: Ja.
3: Alltså mon är ursodalla. Gå okej, okay, kom mon vart på stova ja eller sån. Ja, galga mana och tjali och det går det dat.
2: Ja.
3: Det man jaka att man sida och tacka är stabilt bara gå.
2: Ja.
3: Mon jag mår sig la saga sin där bidra. Ja. Mon liksom önskar är la att man galga liksom ja ett nytt att vittno dagar vet ja. Man en av dalla.
2: Ja.
3: Jag bär ärligt av det liksom.
2: Ja.
3: Att man mata shadda liksom stabilt.
2: Ja,
3: i framtiden.
2: I så vill.
3: Datla det the wish liksom.
2: Ja, momelas mon sid av just mon hat av att net dakar i stove sparko moda dakar sera barko mi i la stoves nagin jagge dasik mon gavnad av mate mon lego jag mon shot av smidda da se jag mon lego jag mon sopsov. Ja, det är dat mat har satt ett ståvis mun i. Det är mån barka av ustabilt måda jag är just mån ortsot dav hackat. Mån färra sida av dav gå ortsot ståvis bara gå dalaga.
3: Wow, borde sakas dit.
2: Ja, gok du li.
3: Mån ligo det dat.
2: Ja, mån är dat li svåtas.
3: Oh, ja, datli svårtas att datli, alltså julesamigellan. Och så dala att mon i samma stil typ bär gokta jag är odal.
2: Ja, datli är crazy.
3: Ja.
2: Då har man kört om nas middag.
3: Datli dackar unlocked. Den där. Alltså mon äger ja. Gullam liksom julesamigella.
2: Ja.
3: Gå om mon och bara kört dem. Ja. Datt. Valla i samma stil. Valla dala. Det går sande. Datt båstars åse.
2: Ja.
3: Sån i samma stil. Det går typ sån ligge cocktail och kolm och jalli. Dat.
2: Ja.
3: Dat samma dag går man.
2: Ja. Bara, for boom. Real. Boom.
3: Voilà. Anyways, det går just in jola.
2: Hej.
3: Gedo gå gulda lite den podden.
2: Ja, då jag det då. Gå någon don subtasta just don sida I love da gå co-host. Mhm. Mer subtasta.
3: Okej. Himas.
2: Himas.
3: Just då innan Ayadosa, Jalli Tsoygodisa, Chalesta Miji, Appan, NRK Radio. Ja, NRK Oyvedoyma Dijel, Jan Roger Ösby.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion.

0: Från nyhetsläget till de stora frågorna. Utblick Sápmi.
1: Ett första steg är ju faktiskt att man respekterar och erkänner de rättigheter som redan finns.
0: Vi fördjupar och analyserar samhällsliv, människor och makt.
2: Bara hälften fick ju den undervisningen som de ju har laglig rätt till.
0: Utblick Sápmi i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
3: Jag tycker de här samiska frågorna har kommit i skymundan.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Där vi ska börja med att höra hur Manhattans stadssiluett låter.

Carl Sinclair ledde Sydvästtyska radions symfoniorkester som spelade Heitor Villa-Lobos New York Skyline Melody. Och det är lite svårt att översätta ordet skyline till svenska. Stadssilhuett kanske. Och vi har möjligtvis inte så stor nytta av det heller på samma sätt som i USA. När man närmar sig Houston i södra USA så tonar skyskraporna upp sig över det platta landskapet från flera mils håll och bildar stadens skyline. Och jag vet inte om någon svensk stadssilhuett liksom reser sig mot oss på samma sätt. Just staden Houston är en levande musikstad som har gett oss en del stora popartister och band, men inte alls lika många klassiska tonsättare. Annat är det med staden Hamburg till exempel, och ikväll kommer vi lyssna på några stycken skrivna av kompositörer från Hamburg. För det här är inte programmet för popmusik alls faktiskt. Jag älskar popmusik, men för att höra det måste jag rekommendera andra av Sveriges Radios kanaler. Först och främst P3 och P4. Här öppnar sig en annan musikalisk värld, den klassiska musikens universum med musik ur hundratals år. Jag heter Erik Mjönes, känn dig hjärtligt välkommen till P2 på Hemväg.

Richard Wagner använder skarpa kontraster i Tannhäuser. Det är inga luddiga symboler direkt. Riddaren Tannhäuser står i valet och kvalet. Antingen kärleksgudinnan Venus i hennes Venusberg med dansande nymfer och lite allmänt älskande par. Eller jungfru Maria, prinsessan Elisabeth och att söka förlåtelse för sina synder genom en pilgrimsfärd. Ja, det är komplicerat att reda ut Wagners relation till kristen tro, även om han verkar och skapar i en kristen kultur. Men i Tannhäuser finns det många religiösa uttryck samlade. Det var Peter Mattei som sjöng Wolframs sång till Aftonstjärnan ur Tannhäuser. Lawrence Rennies dirigerade Kungliga Filharmonikerna.

Första satsen ur symfoni C-dur av Albert Rubensson. Roy Goodman ledde Umeå symfoniorkester. Vi ska bege oss till Stockholm och höra Peter Asplund spela Tore Svaneruds hyllning till huvudstadens södra delar.

Södermalm är ju inte Storstockholms södra del, men väl den centrala stadskärnans. Och Södermalm hette musikstycket av Tore Svanerud. Det var Jan Lundgren som spelade piano och Peter Asplund som spelade trumpet. Och kvällens trumpetsolist i konsert i P2 är Håkan Hardenberger. Han spelar med Svenska Kammarorkestern ikväll i P2 klockan 20.00.

Antonio Pappano dirigerade Covent Garden Operans orkester och Nina Stemme sjöng Frühling ur Richard Strauss Vier letzte Lieder. Och du lyssnar på P2 på Hemväg.

Du hörde musik från 1892 av Amy Beach. Och Amy Beach skrev över 150 verk. Och det jag associerar till spontant med Amy Beach musik så är det kopplingar till motiv från folkmusik och andra länder. Den gaeliska symfonin, skotska legender, fransk svit och variationer av teman från Balkan. Till exempel, men det är inte mycket musik om djur, men det finns sån också. Little Brown Bee är ett körstycke av Amy Beach och musiken du hörde nu, Fireflies, om eldflugor. Claire Huangshi spelade.

Demar McGill spelade Gabriel Fauré's Fantasi. Det, som solist alltså, tillsammans med Seattles symfoniorkester som leddes av Ludovic Morlot. Vi lyssnade en hel del på musik av Miles Davis igår. Nu ska vi höra en låt som kan representera swingmusiken som Miles så att säga vidareutvecklade i sin fortsatta karriär in i 60-talet. Det här är musik med Count Basies orkester.

För nu ska vi inte hänga den här kvällen åt Miles Davis också, men när vi ändå hör den här musiken från 1957 tycker jag att det är tydligt vilken stark koppling det finns till det Miles Davis gjorde under 50- och 60-talet, men också skillnaderna. Det här var Count Basies orkester som spelade Neil Heftys Splanky. Vi ska ha ett kulturnytt vid slaget 17 jämt. Innan dess ska vi höra Wilde Frang spela tillsammans med tyska symfoniorkestern första satsen ur Edvard Elgars violinkonsert i H-moll.

0: Jag heter Erik Mjörnes och du lyssnar på P2 på Hemväg, där vi hörde första satsen ur Edvard Elgars violinkonsert i H-moll. Robin Ticicatti ledde tyska kammarorkestern och Vilde Frang var solist. Och Ellen Cavallin, hon ger oss kulturnytt om en liten stund. Vad, eller alldeles precis strax, vad handlar det om ikväll?
1: I kväll så kommer det till exempel att handla om skolbibliotek som saknar CD-skivor.
0: Jaha, jag förstår. Musik däremot har vi mycket av i P2 på Hemväg. Och efter Kulturnytt ska vi lyssna på Nyckeln till Provence av Vladimir Kosma. Men först ska vi lyssna på Kulturnytt.
1: Flera skolbibliotek rasar efter att ha fått anmärkningar från Skolinspektionen för att de saknar fysiska digitala medier som DVD:er och CD-skivor efter den första tillsynen med nya skollagen. Klara Ennerfelt är skolbibliotekarie på Spikengymnasiet i Lund som fick en bakläxa.

0: Och det verkar vara lite svårt att hitta inslaget just nu. Men den nya uppsättningen av Benny Anderssons och Björn Ulvaeus musikal Chess på Broadway läggs ner 3 månader tidigare än väntat. Trots flera nomineringar till teaterpriset Tony Awards så har antalet besökare gått ner med nästan 70%, rapporterar Variety. Och sen har stjärnan Lea Michele, känd från tv-serien Glee, meddelat att hon hoppar av musikalen i juni. Och då hade då biljettförsäljningen dykt. Men nu då, fysiska medier i skolbibliotek. Klara Önnerfelt är skolbibliotekarie på Spikengymnasiet i Lund som fick en bakläxa.
1: Jag blev väldigt förvånad över det här med att man vill ha digitala medier i ett fysiskt bibliotek. Det är lite av en motsättning. Och vi har ju en samlad och ordnad resurs, precis som lagen säger att man ska ha, av digitala medier, men den finns ju på vår sajt. Ja, alla elever har ju en egen dator, så när helst en elev är på plats i biblioteket så finns ju den här resursen på plats i biblioteket.
2: Melina, Valentin och Ellen går på ett högstadium där det finns skolbibliotek.
3: Sitta där och läsa istället för att låna. Snacka med bibliotekarien. Och...
4: Vad lånade du senast?
3: Heartstopper-bok.
5: Jag brukar låna böcker om fakta och fantasi och sånt.
3: Ja, jag brukar inte vara där.
4: Varför inte?
3: För alltså, personligen så tycker jag det är tråkigt. För jag gillar inte att läsa böcker.
4: Lånar ni filmer eller musik på biblioteket?
5: Nej.
3: Jag tror inte vårt bibliotek har sånt.
2: Fackförbundstidningen Magasin K har gått igenom Skolinspektionens tillsynsbeslut. Och av 13 anmärkningar på skolbibliotek så handlar 8 om att det saknas fysiska digitala medier som DVD och CD-skivor. I Magasin K svarar Skolinspektionen att myndigheten inte gör en kvalitetsbedömning utan utgår från vad som står i lagen.
6: Vi bedömer utifrån författningarna och skriver om det som behöver åtgärdas.
2: Men flera skolbibliotek har tolkat lagtexten annorlunda.
1: Det står ju faktiskt också i lagtexten att den här samlingen man ska ha, att den ska vara målgruppsanpassad. Och om man då tänker sig digitala medier som skulle kunna stå på plats i biblioteket, då pratar vi kanske om CD-skivor, DVD-filmer. Men det är ju inte så målgruppsanpassat, för det kan ju eleverna överhuvudtaget inte använda. De har ju inga sådana device.
0: Reporter var Viveka Blad. Och i ett skriftligt svar till Kulturnytt skriver Skolinspektionen att man utifrån lagtexten gör, citat, bedömningen att digitala medier behöver finnas tillgängliga i en särskild lokal, skolbiblioteket, slutcitat. När tanken på en AI-språkmodell tränad på svenska texter lanserades ville flera viktiga instanser vara en del av projektet, men på sistone har kritiska röster höjts. Kulturnytts Anton Bennebrandt sammanfattar kritiken.
7: Hos Journalistförbundet så är det de som jobbar med att sätta text på film- och tv-program som uttryckt en oro att AI-tekniken man då vill utveckla i slutänden kan göra dem arbetslösa. Och samma oro finns bland medlemmar i Författarförbundet som menat att AI effektiviserar bort behovet av de som skriver och översätter, alltså de själva. Och så menar författarna att det handlar inte om att sälja texter, det är man liksom van vid, utan man säljer själva sättet att skriva och det är svårt att sätta en prislapp på.
8: Vad handlar det här projektet om?
7: Ja, det är ett forskningsprojekt som vill få till en AI-språkmodell som verkligen förstår det svenska språket och kulturen bättre än vad en AI-modell som till exempel tränas på engelska texter gör. Och lyckas man så är ambitionen att den ska kunna användas av till exempel myndigheter eller mediebolag.
8: Och hur reagerar förbunden på det här?
7: Journalistförbundet har pausat, alltså bordlagt frågan om huruvida man ska delta i det här.
0: Där hörde vi Kulturnytts Anton Brennebrandt.
9: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
10: God morgon, Eva. Du ska upp ur sängen nu. Det har du bett om till Willy och Wiener-filharmonikerna.
11: Vill du likt Eva vakna till klassiska toner? Vi på Klassisk morgon väcker dig klockan 7-10 i P2.
12: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vi har hunnit ungefär halvvägs igenom den här kvällens P2 på hemväg. Och det var Ellen Cavallin som gav oss kulturnytt. Och sen får vi till Provence och hörde musik av Vladimir Korsman skriven till första delen av Nyckeln till Provence. Sen spelade Cecilio Pereira jig för gitarr av Manuel Ponce. Nu sätter vi full fart bakåt till 1300-talet.

Det här var ett arrangemang av en 1300-tals ballad. Fi Médicin Estragier av Johanna de Lescurel. Det var Baptiste Bailly som spelade piano och Efren Lopez som spelade luta.

Simon Kim Phipps ledde Svenska kammarkören som sjöng musik av Nils Lindberg och text av William Shakespeare. Shall I compare thee?

Det finns flera operor om vattenanden Ondine eller Undine. Och så har vi Dvořáks Rusalka, men kanske främst H.C. Andersens Den lilla sjöjungfrun. Alla kretsar omkring en vattenvarelse som vill bli människa och mänsklig. Och det är samma tema som vi hittar i Miyazakis animerade film Ponyo på klippan vid havet. Och det här var musik ur den filmen Deep Sea Pastures av Yoi Hisaishi. Det var New Japan Philharmonic som spelade.

Staden Hamburg har gett oss, eller har varit hem för många viktiga personer genom musikhistorien. Barockmusikens massproducent Telemann kom från Hamburg. 1800-talets geniala syskonpar Felix Mendelssohn och Fanny Hensel föddes i Hamburg. Johannes Brahms bodde sina första 30 år i Hamburg innan han lämnade för Wien. Carl Philipp Emanuel Bach föddes i Weimar men var verksam i Hamburg under sina 20 sista år i livet. Hamburg var en språngbräda för Händel under några år innan han fortsatte skriva musikhistoria i London. Popmusikens revolutionärer The Beatles spelade som mycket unga ett par legendomsusade år i Hamburg innan de slog igenom. Ilse From Michels bodde nästan hela sitt 98-åriga liv i Hamburg. Här hörde du Nare Argamanyan spela hennes vals.

Du hörde Jan Harbeck Quartet spela musik av Jan Harbeck, Interaction. Du lyssnar på P2 på hemväg.

Du hörde Daniel Hardings nya orkester. Igår fick vi veta att han tar över som chefsdirigent för Los Angeles Philharmoniker från hösten 2027. Men det här var en inspelning från 1999 när Esa-Pekka Salonen axlade den rollen. Och här dirigerade han andra satsen ur Carl Goldmarks violinkonsert i A-moll. Och det var Joshua Bell som var solist.

Paul Hindemith skrev mycket musik och en del av det kallade han för bruksmusik, Gebrauchsmusik. Det handlar om musik som hade ett särskilt användningsområde skrivet med tydligt syfte. Och om jag förstår det rätt så är pedagogisk musik och övningsstycken, det kan räknas in där. Men inte bara det, en militärmarsch tror jag kan vara Brauchsmusik. Och idén är ju egentligen inte ny, snarare kanske en av de äldsta, långt äldre än konsertant framförd absolut musik. Men till den senare kategorin får vi nog räkna in musiken vi hörde. Det var Alexander Melnikov som spelade piano och Tönis van der Schwartz som spelade horn i inledningssatsen ur Paul Hindemiths hornkonsert.

Irlands nationalsymfoniorkester spelade musik av Hugo Alfvén. Tredje satsen ur symfoni nummer 2 i D-dur. Det var Niklas Wilén som dirigerade.

I en inspelning från 1954 hörde du Olavi Virta sjunga Mixi Jätit Minut. Virta hade skrivit musiken och Lauri Jauhainen hade skrivit texten. Varför lämnade du mig?

Musik av Hamburgs stolthet, Felix Mendelssohn. Jag nämnde ju i tidigare kväll att Felix Mendelssohn föddes i Hamburg. Och här kanske det är värt att lägga till att familjen lämnade Hamburg för Berlin när Felix var 2 år gammal. Året då hans äldre syster Fanny fyllde 6 år. Under 1830-talet flyttade Felix till Düsseldorf och senare vidare till Leipzig. Orchestra of the Age of Enlightenment spelade Nocturne ur Mendelssohns musik till en midsommarnattsdröm. Dirigent var Charles McCarras. Jag heter Erik Mjörnes och du lyssnar på P2 på Hemväg.

Den här sången av Manuel de Falla har i svensk översättning fått titeln Dina mörka ögon. Och du hörde ett spansk-egyptiskt samarbete mellan Rafael Aguirre som spelade gitarr och Fatma Said som föddes i Kairo, Egypten.

Jag har fattat ett speciellt tycke för Ralph Vaughan Williams sånger. Men jag har verkligen ingenting emot hans orkestermusik. Här är en sorts kombination. Nu är sångerna i och för sig Sprig of Time och The Lark in the Morning, två folkmelodier som Vaughan Williams har använt. Och här framfördes de i orkesterarrangemang, vilket ger oss det bästa av två, kanske tre världar. De finns med i verket Four Songs of the Four Seasons. Martin Yates dirigerade skotska nationalorkestern. Och årstider var det, ja. Det här är C'est le printemps.

C'est le printemps, det är vår, det slog sångaren och låtskrivaren Léo Ferré fast och sjöng tillsammans med Jean-Michel Defez orkester.

Jean-Marie Londet och Anne-Marie Chelin spelade Chanson au Passepis av Jeanine Rueff för saxofon och piano. Och nästa stycke är ett pianostycke skrivet 1977. Och 1977 var nog västvärldens syn på och relation till landet Kina ett helt annat än det är idag så här. Ja, snart 50 år senare. Och det här året skrev John Adams musik med titeln China Gates. Det är Daniil Trifonov som spelar.

Ja, det är svindlande att tänka sig utifrån i alla fall vad jag vet och begriper om hur bilden av Kina och relationen mellan Kina och västvärlden har förändrats från idag, eller från när det här verket skrevs för snart 50 år sedan och idag. China Gates av John Adams, och det var Daniil Trifonov som var pianist.

Peter Spiske var dirigent för Camerata Öresund som spelade första satsen ur Wilhelmine von Bayreuths klaverkonsert i G-moll. Och det var Marcus Molin som var solist och det är trumpetaren Håkan Hardenberger som är solist i kvällens konsert här i P2. Han spelar tillsammans med Svenska Kammarorkestern och spelar Daniel Börts trumpetkonsert Sånger och danser som han skrev just för Hardenberger för jämnt 30 år sedan. De spelar också Tobias Broströms Sputnik och utöver det blir det Bartoks rumänska folkdanser, Batsevic konsert för stråkorkester och Haydns 96:e symfoni. Allt det här hör du med start klockan 20:00 i konsert i P2 ikväll.

Jag kommer åter när granen blommar. Det är ungefär nu det, maj, juni. Och det går att nypa sig ett litet granskott och känna den syrliga smaken om man tycker om det. Det här var text, det här var en av två dikter tonsatta av Tor Aulin. Och riddaren for ut i Österland. Det var Bengt Forsberg som spelade piano och Ann-Sofie von Otter som sjöng. Nu är det klart ute. Det är sol och det är maj, men det är inte riktigt lika varmt som det ser ut. Men vi ska avsluta den här kvällen i P2 på hemväg med den ljuvligt vackra tredje satsen ur Peter Tchaikovskis femte symfoni.

P2 på hemväg med mig Erik Mjörnes avslutades ikväll med tredje satsen ur Peter Tchaikovskys symfoni nummer 5 i e-moll. Michael Tilson Thomas dirigerade San Franciscos symfoniker. Om bara en liten stund så hör vi Vivica Blads haiku i Hemma

Från högsta berg till minsta ört. Förundran även i de äldsta hjärtan. Ödmjukaren. Grimthorpe Colliery Band gav oss en vy från Sicilien. Kanske mot vulkanen Etna. Musik av britten Malcolm Arnold. Det var andra satsen ur hans första lilla svit för brassensemble som har namnet Siciliano. Elgar Howarth var dirigent. Välkommen till Hemma i P2, där musiken idag går på naturstigar med mig, Viveka Blad. För drygt 15 år sedan så fick amerikanska tonsättaren Jennifer Higdon frågan om hon ville skriva musik till festivalen Grand Teton, som ligger i ett naturskönt område i Wyoming. Higdon valde att sätta USAs nationalparker som tema med storslagna bergsformationer, vidder och vattendrag av skiftande slag. Där utrotningshotade arter som kustsparv fortfarande kan leva. Ur verket All Things Majestic ska vi höra String Lake. Och jag tänkte först att det var ett eget namn som hon hade satt, Stråksjön. Men String Lake är en sjö sedan lång tid tillbaka. Du förstår nog min tanke. Vi hör Nashvilles symfoniorkester under ledning av Giancarlo Guerrero.

0: Charlie Chaplins Smile med Cincinnati Pops orkestra under ledning av Eric Kunstel. Och efter nyheterna får vi musikalmusik.
1: Ekot. Uppsala Vatten och Avfall har skickat ut ett sms till berörda invånare i Vänge utanför Uppsala. Förhöjda halter av uran har uppmätts i det kommunala vattnet som inte ska drickas eller användas till matlagning eller tandborstning. Så står det i smset att vattnet kan däremot användas till toalett och hygien. Vattentankar kommer att ställas ut under kvällen vid Vänge skola och Vänge centrum, skriver kommunen. Världshälsoorganisationen WHO beräknar att dödligheten i det senaste Ebola-utbrottet är under 25%. Det betyder att dödligheten för närvarande kan vara klart lägre än i tidigare utbrott av Ebola. Samtidigt varnar WHO för att spridningen kan vara större än tidigare känt. Och idag stängde Uganda gränsen till det Ebola-drabbade Kongo-Kinshasa, där minst 220 personer har dött i utbrottet och minst 1000 misstänkta fall har rapporterats. I Finland uppger myndigheter idag att man avslöjat en landsomfattande kartell inom bärsektorn.
2: KKV:n selvityksissä on paljastunut kartelli.
3: Ja, enligt landets konkurrens- och konsumentverk handlar det om minst 5 företag som gemensamt begränsat konkurrensen på den finländska bärmarknaden. Det meddelade man på en presskonferens tidigare idag. Genom att bland annat dela känslig inköpsinformation och komma överens om lägre ersättning till bärplockare uppskattas prisnivån på bland annat hjortron och lingon i Finland ha ökat med 10-30%. Samtidigt som bärplockarnas löner sänkts. Uppgörelserna ska ha skett genom telefonsamtal och tusentals WhatsApp-meddelanden och kontakten mellan parterna beskrivs som mest intensiv under skördesäsongerna åren 2013-2023. 4 av bärföretagen krävs nu av Konkurrens- och Konsumentverket att betala böter på sammanlagt drygt 100 miljoner kronor. Det 5:e företaget slipper betalningskrav eftersom de samarbetat med myndigheterna i att avslöja den misstänkta kartellen. Och vad gäller de utpekade bärföretagen så nekar minst 2 av företagen till alla anklagelser. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Riksdagen har beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Banker ska också på ett tydligare sätt se till att det finns platser för kontantinsättning i hela landet. Regeringen uppmanas också att utreda om delar av samhället som myndigheter i större utsträckning behöver kunna ta emot kontanter. Lagändringen börjar gälla i juli i år. Det var allt från Eko klockan 7. Leif Näslund i studion.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ett milt regn i hemma i P2 landade mot paraplyerna i Cherbourg. Michel Legrands musik till filmen från 1964. Här var det Cincinnati Pops orkestra igen med Erik Kunzel som ledde. Och den onorbara naturen nu, när den fängslade inte tillåts vara i den. Det finns en dikt av poeten och tonsättaren Ilse Weber där hon går i Theresienstadt, koncentrationslägret hon hamnade i efter en tid i polskt ghetto. Hon beskriver hur hon från bron ser ner mot dalen och kullarna i fjärran. I hennes mer kända Vigala så finns en resignation. Vaggvisan stryker bort längtan och ger en ro. Men även här finns näktergalen och månen som ett ljus i mörkret.

Strabramis Quintet spelade Ilse Webers Vagvisa, Vigala. Och vi ska till ännu ett naturreservat, farmen där Karen Blixten levde på i Kenya. Det låg i området kring Ngongbergen och Ngongskogarna, där det idag finns naturreservat. Och det gröna överdådet av träd och natur, det måste ha varit överväldigande för en nordbo. Vi hör musiken ur Mitt Afrika.

Ja, så låter John Barrys tema till filmen Mitt Afrika. Solist här var violinisten Itzhak Perlman och han spelar med Pittsburghs symfoniorkester under ledning av John Williams. Och vi ska få mer skog, vi ska få möta skogens gudaväsen genom Ottorino Respighi i Italien. Vi hör satsen Vatten.

Tenoren Timothy Fallon sjöng Vatten ur Ottorino Respighis Skogens gudaväsen. Det var den fjärde satsen och det var Amel Bursakevich vid pianot. Texten är hämtad från Dieta Silvana av Antonio Rubino.

Erik Claes ledde Kungliga hovkapellet i Marsch Triumfale ur Kurt Atterbergs första svit för orkester. Det kommer mjuka regn. Det är Sarah Teasdales dikt om en vår som vaknar trots krig i världen. Brittiska Lucy Walker har skrivit körmusik till den här dikten.

Thomas Dausgaard ledde Danmarks radiosymfoniorkester i Carl Nielsens ouvertyr ur operan Maskerad. I konsert i P2 efter hemma i P2 här så blir det Svenska kammarorkestern som gästas av trumpetaren Håkan Hardenberger. Och vi ska höra honom bland annat i Daniel Burts trumpetkonsert med titeln Sånger och danser. Men det blir också rumänska folkdanser med Bela Bartok. Och vi hänger kvar lite ner på Balkan. För grannlandet, eller forna Jugoslavien. Därifrån ska vi få 7 danser från Balkan av Marko Tajsevic. Det är Kalfax blåskvintett som spelar.

Andrew Mansey ledde Helsingborgs symfoniorkester i andra satsen av Lars-Erik Larssons tre orkesterstycken. Kubanske tonsättaren Leo Brouwer har arbetat runt om i världen men är numera tillbaka på Kuba. En ö där mängder av växter och djur är endemiska, alltså de finns bara naturligt på en plats i världen. Till exempel är det i en nationalpark 90% platsunika reptiler på Kuba. Annars är ju Kuba en smält degel av kulturer. Guajira Criolla, stycket som vi ska höra här, det är ett exempel på det, där spansk och afrokubansk kultur flätas samman.

Gitarristen Celia Linde spelade Leo Brauers Guajira Criolla. Den tid då Dmitri Shostakovich debuterade med en symfoni, han var 19 år då, i år är det exakt 100 år sedan. Då andades Sovjet framtidstro och kreativitet. Men efter en tid så drog regimen i Sovjet åt tyglarna, även inom konst och musik. Musikprofessor Jan Ling har beskrivit det som en balansgång för Shostakovich som han gick för att kunna fortsätta skapa fritt. Han skrev sen till exempel musik för de sovjetiska skogarna 1949 och om hur de skulle återställas. Nu tänkte sig nog Josef Stalin sig naturen mest som ett topppresterande jordbruk. Men det finns idag 71 nationalparker i Ryssland och bergstopparna och floderna är inte olika de i USA som jag nämnde i början på programmet. Och här finns fortfarande några få amurtigrar och snötranor kvar. Vi ska höra en symfoni från den kanske lite mer kämpiga perioden för Shostakovich, den femte. Den är skriven 1937.

Klaus Mäkelä ledde Oslos filharmoniska orkester i andra satsen av Dmitri Shostakovichs femte symfoni i D-moll. Du har hört hemma i P2 med mig, Vivica Blad. Jag är tillbaka imorgon igen och nu ska vi knuffa upp dörrarna till konsert i P2. Det blir med musik av Dobrinka Tabakova, Whispered Lullaby. Och det är en stilla sjö och en gnistrande måne som andarna i Goethes Faust målar. Dobrinka Tabakova har satt tonerna till den här bilden. Och det är Maxim Rusanov som spelar viola och Evelyn Chang piano. Och häng kvar här i P2 för musiken. Den bara fortsätter.

Det här är en av Daniel Burts kompositioner som kretsar kring sång. Ikväll framför Håkan Hardenberger trumpetkonserten som skrevs för just honom, sånger och danser. Men kvällens konsert i P2 bjuder inte bara på det. Det blir också Joseph Haydns mirakelsymfoni, musik av Polens First Lady och en rysk rymdfarkost uppskjuten av Svenska kammarorkestern som ikväll leds av den litauiska dirigenten Isabelle Jankauskaite. En späckad och mångfacetterad kväll ligger framför oss. Gustav Torsi heter jag och jag hoppas du känner dig både nyfiken och varmt välkommen. Ja, som sagt, det är ett härligt, mångsidigt program som vi bjuds på ikväll och det första verket har vi faktiskt inte ens hunnit nämna. Det ska bli musik av Béla Bartók och vi ska lyssna till ett av de första verken som gav uttryck för hans intresse för folkmusik. Materialet till hans rumänska folkdanser hämtade han in på resor i östra Europa precis före första världskriget, där han också spelade in lokala musiker och melodier med tidig inspelningsutrustning. Så med direkt inspiration från det tidiga 1900-talets Rumänien, det här är 6 satser rumänska folkdanser som leder kvällens konsert i P2 med Svenska kammarorkestern under ledning av Isabelle Jankauskaite.

Bela Bartoks rumänska folkdanser först ut i kvällens konsert i P2 som vi hämtar från Örebro och Svenska Kammarorkestern. De ska nu få sällskap på scen av kvällens solist Håkan Hardenberger. 1996 hade Daniel Butch under flera år skrivit mycket musik på temat sång. Det började med ett uppmärksammat samarbete med Ingmar Bergman i början av 1990-talet, operan Bakanterna. Det följdes bland annat av en sångcykel, klarinettkonserten Sånger och ljus och så trumpetkonserten Sånger och danser, skräddarsydd för kvällens solist. Konsertens titel kanske inbjuder till en lättsam och festlig upplevelse, men de sånger som trumpeten sjunger här andas mer vemod. Introverta reflektioner blandas med utrop och utbrott i ibland nästan hetsk dialog med orkestern, ofta i väldigt utmanande lägen för solisten. Det var för honom det här verket skrevs 1996. 30 år senare ska vi nu höra Daniel Butchs trumpetkonsert Sånger och danser med samme solist, Håkan Hardenberger.

Håkan Hardenberger, solist i Daniel Börts trumpetkonsert, sånger och danser. Och vi ska få lyssna till ytterligare ett stycke för trumpet och orkester. Ett sprakande och intensivt verk av Tobias Broström som heter Sputnik. Här ger titeln en tydlig riktning för musiken. Vi ska ut i rymden med en solostämma som verkligen skjuter i höjden. Även det här verket skrevs faktiskt för kvällens solist för att framföras när det nya konserthuset Malmö Live skulle invigas 2015. Här är Tobias Broströms Sputnik med solisten Håkan Hardenberger.

Svenska kammarorkestern och kvällens dirigent Isabelle Jankowskaite får applåder. Det får också solisten Håkan Hardenberger efter framförandet av Tobias Broströms Sputnik från 2015. Konsert i P2 är det du lyssnar på, som ikväll sänder en konsert från Örebro konserthus som gavs i april 2026. Vi ska gå vidare i den nu med musik av den polska kompositören Grażyna Batsewicz, som var en pionjär för kvinnliga tonsättare i Polen. Och det var kanske inte så konstigt att hon redan under sin livstid beskrevs som polsk musiks first lady. Efter andra världskriget, 1948, skrev hon sin konsert för stråkorkester som formmässigt liknar en concerto grosso, barock men som du aldrig hade hört barock förut, eller en modern Brandenburg-konsert som några skribenter har uttryckt det. I både samspel och mer solistiska inpass är orkesterns stämmor hela tiden i rörelse här. Ett musikaliskt maskineri som Grażyna Batsewicz inte låter vila förrän hon bryter strömmen i styckets avslutande unisona toner. Här är hennes konsert för stråkorkester.

Publiken i Örebros konserthus applåderar efter Grażyna Bacewicz konsert för stråkorkester. På scen sitter Svenska Kammarorkestern och de leds ikväll av Isabelle Jankos-Kaipe. Och de har nu kommit fram till sitt programs sista stycke, och då ska det bli musik av Joseph Haydn och hans symfoni nummer 96. Den kom till på 1790-talet under Haydns första besök i London, och det var också där den fick sitt smeknamn, Mirakelsymfonin eller Miraklet. Det sägs att symfonin skulle uruppföras med Haydn själv vid pianot, och det fick London-publiken på parkett att röra sig fram emot musikerna för att kunna se tonsättaren lite bättre. Precis där publiken då inte längre satt föll en stor ljuskrona ner. Haydn och hans symfoni hade räddat åhörarna, och när publiken konstaterade att ingen var svårt skadad ska någon ha ropat "Mirakel!" och smeknamnet var ett faktum. Senare granskning har visat att symfonin som faktiskt spelades den här Londonkvällen var Haydns symfoni 102, men likväl har namnet hängt kvar hos den som vi ska få höra nu. Fyra satser av Haydnsk finsnidad klassicism, med den tredje satsens lyriska oboesolo som en av de pregnanta hållplatserna på resan genom Joseph Haydns symfoni nummer 96, Miraklet.

Svenska kammarorkestern och kvällens dirigent Isabelle Jankauskaite tar emot publikens varma bifall. Och det gör de efter Joseph Haydns symfoni nummer 96, Miraklet. Den sista programpunkten i deras konsert som spelades in i Örebros konserthus den 16 april av producent Pierre Boscani och tekniker Johan Hyttnäs. Du kan höra den här konserten.

inte mindre än 45 han skrev. Vi ska börja med pianotrio nummer 42 i S-dur som tillhör den senare gruppen av Joseph Haydns tonsättningar för den här ensembleformen. Då hade han varit på besök i London och mött en ny nivå av instrumentbygge. Och de fortepianorna, alltså det moderna pianots föregångare, kanske är en ledtråd till att pianostämman får det mesta av rampljuset i den här musiken. I det här fallet sitter Leo van Döselaar på hammarklaver, Pavlo Beznosiuk på violin och Richard Tunnicliffe på cello i Joseph Haydns pianotrio nummer 42 i S-dur.

Applåder för Leo van Dusselaar, Pavlo Beznosiuk och Richard Tunnicliffe som gav oss Joseph Haydns pianotrio nummer 42 i S-dur. Och de ska ge oss en till och då ska vi flytta upp två nummer och ett halvt tonsteg till pianotrio nummer 44 i E-dur. Kompositionen där följer samma mönster som den vi nyss hörde med en pianostämma som får glänsa, även om violinen kanske är något mer framträdande i den här trion. Varsågoda, här är Joseph Haydns pianotrio nummer 44 i E-dur.

0: Joseph Haydns pianotrio nummer 44 i E-dur. Vi hörde Pavlo Beznosiuk på violin, Richard Tunnicliffe på cello och Leo van Dusselaar på hammarklaver i den här inspelningen från Church of the Holy Redeemer i York i England. Och det betyder att Konsert P2 ska lämna takt och ton vidare till Musik mot midnatt som tar vid om bara en liten stund. Lyssna gärna vidare på det, hälsar Konsert P2s producent för ikväll, Diyar Boskani, och jag som heter Gustav Torsi, som säger tack och fortsatt trevlig lyssning.
1: Hyllningar.
2: Hon sjunger också skitbra. Mm.
1: Sågningar.
3: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
1: Rabalder.
4: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
1: Radioapparater.
5: Ja, det ska vara radioapparater.
6: Stark fyra.
7: Gött.
1: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
8: Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. Tioväxlad italiensk cykel eller ej.
9: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

preludium av Cesar Franck som ursprungligen skrevs för stor orgel. Här hörde vi det i en version för orgelharmonium och piano med Olivier Latry och Bertrand Chamaillot. Först i Musik mot midnatt. Jag som presenterar musiken heter Anders Klintevall. Och nu blir det musik från Kroatien.

kroatiskan Dora Pejacevic hade skrivit denna nocturn. Det gjorde hon 1918. Natasha Velikovic var det som spelade.

andra satsen ur en kontrabaskonsert av italienaren Giovanni Bottesini som har kallats kontrabasens Paganini. Han var född 1821. Här spelade en nu levande kontrabasvirtuos, nämligen amerikanen Edgar Meyer tillsammans med St. Paul's kammarorkester.

Samuel Hasselhorn sjöng ackompanjerad av Amiel Bouchakiewicz Wiedersehen av Franz Schubert till text av August Wilhelm von Schlegel.

en av de mindre kända satserna ur Lars-Erik Larssons svit Dagens stunder, nämligen den sjätte. De mest kända satserna, det är den första, tredje och fjärde, för tillsammans så bildar de Larssons berömda pastoralsvit. Här spelade Malmö symfoniorkester under ledning av James DePriest.

Marshall McGuire i en harpversion av John Dowlands Lacrime Pavan ur samlingen Lacrime eller Seven Tears från 1604.

Så blev det gryning i Musik mot midnatt. Det här var nämligen Dawn, det första av fyra havsmellanspel ur Benjamin Brittens opera Peter Grimes. BBC:s filharmoniker här under ledning av Edward Gardner.

Det första stycket ur Maurice Ravels pianosvit Gaspard de la Nuit, inspirerad av prosadikter av Aloysius Bertrand. Här hörde vi Ondine i orkesterarrangemang signerat Marius Constant. Lyons nationalorkester var det som spelade.

Mera franskt, pianisten Florian Ulich i den andra satsen ur Jean-Francais pianokonsert från 1936. Deutsche Radio Philharmonie hörde vi också.

En ensemble under ledning av Nicolas Baldero hörde vi här i tredje satsen ur Mozarts serenad för åtta blåsare från 1781. Efter det en sats ur en mässa tillägnad en påve som bara fick vara det i 3 veckor.

Palestrinas mässa Pape Marcelli är tillägnad Marcellus den andre, vars pontifikat bara varade i 3 veckor 1555. Här hörde vi Agnus Dei

Javier Perianes i ett pianopreludium av Claude Debussy. La Terrasse des Odéons du Clair de Lune.

mera fransk pianomusik, men här i arrangemang för flöjt och orkester. Vi hörde James Galway och London Symfoniorkester i Erik Satis tredje gymnopédie.

Den svenska tonsättaren Christer Danielsson skrev framförallt för blåsinstrument. Här hörde vi en sats ur hans Concertant-svit med musiker ur Adelaides symfoniorkester.

0: En sats kallad Lullaby ur Andrea Casarubios pianokvintett från 2023. Vi hörde pianisten Adam Golka tillsammans med en stråkkvartett där tonsättaren själv spelade cellostämman.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Tredje satsen ur en flöjtkonsert av Georg Philipp Telemann. Vi hörde François Lazarevich tillsammans med Les Musiciens de Saint-Julien. En ensemble som han själv startade 2005.

The Blue Bird ingår i Charles Villiers Stanfords 8-part songs, alla till texter av poeten Mary Coleridge. Här sjöng radiokören under ledning av Gustav Sjöqvist.

En fransman och sedan en fransyska. Först hörde vi Gil Shaham och Akira Egoshi i en romans av Gabriel Fauré. Och sedan den nederländska Brackman-trion i Soir av Melanie Bonny.

En Tchaikovsky-sång i arrangemang för violin och orkester. Blott den som längtan känt. Violinsolist Joshua Bell.

Koreanske pianisten Yun-Chan Lim blev 2022 den yngste någonsin att vinna den prestigefyllda Van Cliburn-tävlingen. Här hörde vi honom i Frédéric Chopins sjätte pianoetyd.

Chris Parks tillsammans med Sveriges Radio Symfoniorkester där han ju är förste hornist. Vi hörde andra satsen ur Kurt Atterbergs hornkonsert.

Italienfödde brasilianaren Guido Santorsola hade skrivit detta stycke. Choro nummer 1, vi hörde Maria Isabel Sivers.

den tredje och sista av Botticelli-målningarna som inspirerade Ottorino Respighis Botticelli-triptyk heter L'Adorazione dei Maghi, alltså konungarnas tillbedjan. Det var den vi hörde här. Västtyska radions symfoniorkester i Köln leddes av Christian Macellaro.

Olof Höjer spelade den tredje av Otto Olssons sex akvareller för piano från 1899. Och vi avrundar med ännu ett svenskt pianostycke, postumt utgivet 1884. Det är Oskar Ekberg som spelar ett allegretto i G-dur av Adolf Fredrik Lindblad.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lans. Ett projekt pågår just nu i Kanada i Burgi Hall i Montreal. Inför 200-årsdagen av Schuberts dödsdag år 2028 så vill de låta framföra alla hans sånger. Ikväll, eller snarare inatt, får vi vara med på tåget och höra några av dem framföras med sopranen Harriet Burns och baritonen Julian Van Mellerts. Detta klockan 2 i natt. Men vi inleder som så ofta med en ouvertyr, här en av Rossini.

Övertyren till italienskan i Alger. Rossinis musik här framförd av kroatiska radio- och tv-symfoniorkestern, ledd av Enrico Dindo. Och så var vi igång och kan fortsätta med en flöjtkoncertino av Cécile Chaminade.

Cécile Chaminades flöjtkoncertino framfördes här av Maria Filippova och Katerina Mirzaeva. William Byrd var en av de engelska renässanstonsättarna som skrivit mycket vackert för sång.

Först spelade Rose Concert of Viols, där Viols står för gambor, tillsammans med sopranen Emma Kirkby i William Byrds Content is Rich. Här senast hörde vi Rita Costanzi spela harpsonaten av Paul Hindemith.

Här hörde vi både nobla och sentimentala valser av Maurice Ravel. Så heter stycket Vals Noble et Sentimental. Trondheims symfoniorkester leddes av Eivind Aadland. Denne franske tonsättare är något mindre känd, Jean-Joseph de Mondonville.

En motett av den franske 1700-talstonsättaren Jean-Joseph Mandonville, Dominus Regnavit. Vi hörde taffelmusikskör och barockorkester ledd av Ivar Staurins samt solister.

Beethovens stråkkvartett i cis-moll, en av de sista och en av de mest spännande danska stråkkvartetten spelade. Nu är det också spännande, för nu är klockan 2 och vi ska få höra en romanskonsert här i Notturno.